sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav na početku centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na samom početku vijesti dana.
1: Info 5.
2: Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana od 8. jula za građane Bosne i Hercegovine. Osiguran besplatan prevoz za potočare i ove godine. Više od 2000 motorista učestvuje na 15. motomaratonu Srebrenica. Od 15. do 20. jula na Boračkom jezeru Izviđačka šumska akademija Avantura bez ekrana. Grad Gračanica najavljuje drugi međunarodni all-timer skup. Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici prihvatio prijedlog kantonalnog tužilaštva i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Hadžića. Jučer je nakon teške bolesti u Turskoj na Ahiret preselila mlada Lamija Spahić iz Gračanice. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži za četvrtak najavljena planska isključenja električne energije. Bratstvo počelo sa pripremama za novu sezonu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Dobrodošlicu vam na frekvencije Radio Gračanice. Žele Elmin Hodžić i Hasiba Šabić Nurić.
1: Info 5.
2: Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana od 8. jula građani u Bosni i Hercegovini mogu zatražiti u regionalnim centrima uprave za indirektno oporezivanje, čime počinje primjena mjere koju su kupci prvih nekretnina dugo čekali. Riječ je o jednoj od najvažnijih olakšica za građane koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, posebno za mlade ljude i porodice kojima kupovina stana predstavlja jedan od najvećih životnih troškova. Nakon izmjena propisa i donošenja pratećeg pravilnika, Uprava za indirektno oporezivanje počinje zaprimati zahtjeve, a iz ove institucije poručuju da nema potrebe za stvaranjem gužvi već prvog dana, jer je rok za predaju zahtjeva u prvoj godini primjene produžen do kraja 2026. godine. Besplatan prevoz za potočare i ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida.

0: genocida u Srebrenici. Za odlazak u memorialni centar Potočar 11. jula organizovan je 51 autobus iz više gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica. Iz Gračanice autobus polazi sa autobuske stanice u 5 sati ujutro. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Okupljanje učesnika planirano je 9. jula na trgu ispred gradske uprave u Bihaću, odakle će kolona krenuti prema Ključu, Travniku i Sarajevu. Učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u Memorialnom centru Srebrenica Potočari, kada će konačni smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti 20 do 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti imali tek 20-ak godina, a čiji će posmrtni ostaci nakon više od 3 decenije biti spušteni u mezare. Od 15. do 20. jula na Boračkom jezeru biće održana izviđačka šumska akademija Avantura bez ekrana. Izvještava Kenan Mehić.
1: Program je namijenjen mladima uzrasta od 12 do 16 godina iz cijele Bosne i Hercegovine. Kroz 6 dana boravka u prirodi učesnici će imati priliku da razvijaju samostalnost, timski duh i životne vještine, učestvuju u edukativnim radionicama, izviđačkim aktivnostima, sportskim i avanturističkim izazovima, te upoznaju vršnjake iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Za naš radio govori Teja Katica, članica organizacionog tima.
2: Odred izviđača Stari grad iz Mostara ove godine organizira jedan jedinstven program za djecu i mlade iz cijele Bosne i Hercegovine uzrasta od 12 do 16 godina. Program je nazvan Izviđačka šumska akademija i nije namijenjen samo djeci koji se bave izviđaštvom. Apsolutno nije potrebno nikakvo izviđačko iskustvo da bi se učestvovalo u ovom programu. Program je spoj spretnosti, edukacije, avanture i novih prijateljstava, jer je poziv otvoren za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da se iskreno nadamo da će ovogodišnje kampovanje na Boračkom jezeru proći u izvrsnom redu i da će se djeca zabaviti, imati jedno drugačije ljeto nego do sad. Također, jedan od fokusa programa jeste digitalni detoks. Mobitel neće biti učesnicima dostupni cijel period kampovanja, određene periode tokom dana. Će imati mogućnost korištenja, zatim ono što želim da istaknem jeste da će tokom svakog dana imati svi učesnici različite timske igre, survival izazove po navodnicima koje su prilagođene uzrastu i na taj način će imati priliku da razvijaju timski duh, timski rad i da zajednički sa svojim prijateljima, vršnjacima osvajaju bodove za svoj tim koji će na kraju pobijediti ovaj veliki izazov koji je pred nama. Avantura bez ekrana, Izviđačka šumska akademija je planirana za period od 15. jula do 20. jula. Uskoro je i evo ovim putem želim da pozovem sve zainteresirane da se prijave i da se odazovu ovom pozivu. Sve informacije imate na društvenim mrežama Odreda izviđača Stari grad Mostar i na web stranici Avantura bez ekrana. Prijave su otvorene do popunjenosti kapaciteta.
1: Poseban fokus programa je digitalni detoks i boravak bez ekrana, uz ograničeno korištenje mobilnih telefona isključivo radi komunikacije sa roditeljima. Cilj akademije je da učesnici provedu sedmicu ispunjenu avanturom, druženjem i iskustvima koja će pamtiti dugo nakon završetka kampa. Informacije o prijave možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice, ali i na stranici Odreda izviđača Stari grad Mostar.
3: Info 5.
0: Grad Gračanica biće domaćin drugog međunarodnog oldtimer susreta Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju

0: sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Programom za subotu 18. jula planirano je okupljanje kod MAK centra inovacija u vremenu od 9 do 11 sati. Okupljanje ispred zgrade gradske uprave od 12 do 14, ispred shopping centra Etna od 15 do 17 sati te na šetalištu u centru Gračanice od 18 do 20 sati. Sudija za prethodni postupak općinskog suda u Gračanici je prihvatio prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Amira Hadžića, 32-godišnjaka s područja Doboj Istoka. Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo psihičko nasilje u sticaju sa krivičnim djelima uhođenje i ugrožavanje sigurnosti. Hadžić je osumnjičen da je početkom jula 2026. godine, koristeći svoj korisnički profil na jednoj društvenoj mreži za vrijeme javnog video prenosa, koji je bio dostupan neograničenom broju korisnika društvene mreže, svjesno iznosio uvredljive, ponižavajuće i vulgarne uvrede i psovke na račun oštećenog tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i članova njegove porodice. Tako vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet. Motiv za psihičko nasilje je pronašao u tome da je ovaj tužilac postupao u predmetu u kojem je Hadžić ranije pravosnažno osuđen za krivično djelo porezna utaja. Ovaj predmet će biti proslijeđen federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine na delegaciju nadležnosti drugom tužilaštvu u Federaciji BiH, obzirom na to da je jedna od oštećenih osoba tužilac u ovom tužilaštvu. Jučer je nakon teške bolesti i liječenja u Turskoj u 29. godini života na Ahiret preselila Lamija Spahić iz Gračanice. Lamija je bila studentica Medicinskog fakulteta u Tuzli gdje je nedavno diplomirala ocjenom 10. Dženaze namaz će se obaviti sutra, poslije i kindije namaza, od 17 sati i 15 minuta ispred Širbegovića džamije u Gračanici. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom 9. jula na području grada Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka te na komplet području mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. Sport. Članice ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica, Šabić, Kovačević i sestre Hasić jučer su u Sarajevu na 16. plazma sportskim igrama mladih obezbijedile učešće u finalu koje se igra danas u areni uz direktan TV prenos. NK Bratstvo Gračanica počelo je sa pripremama za novu sezonu. Opširnije u izvještaju kolege Kenana Mehića.
1: Na gradskom stadionu Luke jučer je izvršena prozivka igrača nogometaša Bratstva, ali i predstavljanje planova za nadolazeću sezonu novog stručnog štaba. Kako je već od ranije poznato, ekipu sa Luka će voditi poznato trenersko ime Dalibor Ignjić, kojem je ovo treći angažman u gračaničkom klubu.
2: Poznata sredina, poznati, što kaže, igrači, ljudi u klubu, oko kluba, uprava kluba, tako da mislim po ovom svemu, za sad što je urađeno, dosta je otišlo tu, kao što ste rekli, igrača, kompletna jedna postava i možda neki 13 igrača. Radimo na tom aktivno, evo već smo tu uspjeli sa generalno novom postavom koja će biti, evo još očekujemo u toku ove sedmice da se to finalizira i neki igrač s kojim smo u pregovorima, tako da sigurno bit će jedna nova ekipa, drugačija. Ova ekipa što je prije bila, neke te starije generacije, dok sam ja i bio, oni su tu odšli već prošlu sezonu, onda došla je ta neka garnitura drugih igrača, oni su igrali tu prošlu sezonu. Sad nekim, da kažem, sastancima zajedno sa upravom odlučili smo za te, kao što ste rekli, velike rezove, iz razloga što imamo drugačiju viziju, drugačiji plan i program što se tiče i priprema i igre i strategije i drugačiji će biti sistem igre, tako da neki drugi profil će igrača nama trebati da se uklopi u ovo što smo planirali, moj stručni štab i ja, tako da idemo u tom pravcu.
1: Njegov pomoćnik je Damir Smajlović, nekadašnji

0: Fudbaler Brasa koji je veoma uspješno nosio plavi dres. Braso će u narednim danima predstaviti nova pojačanja nakon što se definišu i završe pregovori obje strane. Iz kluba su potvrdili da će novi štoper biti Perica Guskić koji je stigao iz Slovenije, iz ekipe Krke. Drugo pojačanje je Salim Hadžić. Salim ima 18 godina, igra na poziciji napadača kao i na krilnim pozicijama. On stiže iz fudbalskog kluba Sarajevo gdje je prethodne sezone igrao za U19 ekipu u U19 Premier Ligi Bosne i Hercegovine.
1: Znači, prvu sedmicu krećemo s jednim treningom, drugu, treću i četvrtu već prelazimo na dva treninga, onda je taj finalni dio, zadnja sedmica uigravanja, znači imat ćemo 42 treninga, 5 pripremnih utakmica, mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče isto zahvalio bi se, evo, već ste spomenuli Marokance, od prvog dana od kad sam došao u Gračancu i od njih i od ljudi generalno u gradu, imao sam stvarno jednu dobrodošlicu i tako da mislim da se primijeti i osjeti obostrano je s jedne i s druge strane poštovanje, tako da mislim da i oni vide tu iskrenost i taj rad i sve što se daje, ljudi to prepoznaju i onda imamo i mi veliku podršku i vjetar u leđa od njih, tako da stvarno kad svi tu zajedno, mislim da imamo jedne dobre sigurno uslove da napravimo ponovo dobre rezultate.
0: Zdravstveno stanje krilnog napadača Amera Softića ide u željenom smjeru. Oporavak i rehabilitacija su sada ključni faktori koji se mora držati kako bi počeo sa laganim treninzima. Kada je riječ o novim odlascima, je prelazak mladog defanzivca Emira Purača u redove budućnosti iz Banovića.
2: Nakon sporta, vrijeme je za vrijeme.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo 23, Livno 27, Tuzlo Bugojno i Sarajevo 28, Zenica i Gradačac 31, Sanski most 33 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine stigli smo do kraja centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hođić i Hasiba Šabić-Nurić.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: kao i na krilnim pozicijama. On stiže iz fudbalskog kluba Sarajevo gdje je prethodne sezone igrao za U19 ekipu u U19 Premier Ligi Bosne i Hercegovine.
1: Znači prvu sedmicu krećemo s jednim treningom, drugu, treću i četvrtu već prelazimo na dva treninga, onda je taj finalni dio, zadnja sedmica uigravanja, znači imat ćemo 42 treninga, 5 pripremnih utakmica, mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče isto, zahvalio bi se, evo, već ste spomenuli Marokance, od prvog dana kad sam došao u Gračancu i od njih i od ljudi generalno u gradu, imao sam stvarno jednu dobrodošlicu i tako da mislim da se primijeti i osjeti obostrano je s jedne i s druge strane poštovanje, tako da mislim da i oni vide tu iskrenost i taj rad i sve što se daje, ljudi to prepoznaju i onda imamo i mi veliku podršku i vjetar u leđa od njih, tako da stvarno kad svi tu zajedno, mislim da imamo jedne dobre sigurno uslove da napravimo ponovo dobre rezultate.
0: Zdravstveno stanje krilnog napadača Amera Softića ide u željenom smjeru. Oporavak i rehabilitacija su sada ključni faktori koji se mora držati kako bi počeo sa laganim treninzima. Kada je riječ o novim odlascima, je prelazak mladog defanzivca Emira Purača u redove budućnosti iz Banovića.
2: Nakon sporta, vrijeme je za vrijeme.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo 23, Livno 27, Tuzla Bugojno i Sarajevo 28, Zenica i Gradačac 31, Sanski most 33 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine stigli smo do kraja centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hođić i Hasiba Šabić-Nurić.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćatkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera

0: momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
2: Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Iz Nezuka kod Sapne danas će krenuti 22. po redu marš mira sa kolonom učesnika koja će u naredna tri dana prepješačiti maršrutu dugu oko 100 km do konačne destinacije memorijalnog centra u Potočarima. Do sada je prijavljeno više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a očekuje se da će taj broj biti i veći s obzirom na to da veliki broj prijava uslijedi i na mjestu polaska u Nezuku, ali i tokom naredna tri dana na pojedinim dionicama. Je regulisan povrat PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini. Pravo na povrat PDV-a može ostvariti svaki državljanin naše zemlje ukoliko je stan uknjižio nakon 12. aprila prošle godine i prethodno ne posjeduje nekretninu. Neophodno je prikupiti više od 10 dokumenata iz nekoliko institucija. Sjedinjene Američke Države izvele su seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuški Moreuz. Mediji prenose i da će Washington ukinuti opštu dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske nafte. Teheran poručuje da je time prekršen memorandum o razumijevanju. Danas malo do umjereno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate najbolji radio.
2: Slušaš li radio?
1: Koji radio?
2: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
3: U automobilu.
1: Na poslu.
3: Kod kući.
1: Na gdje stignem.
3: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Senzacionalna ponuda. U Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhne za kuhanje Megle. 5

0: 200 ml, 3,25, kukuruz šećerac, bingo, 212 ml, jednu marku, Kestlin napolitanke, 180 grama, marku 30, šampon Wash & Go, 750 ml, 2,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušalci, Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa na talasima Radio Gračanice. U narednim trenucima sa vama ćemo podijeliti osnovne informacije, prve današnje, prve jutarnje o vremenu, o stanju na putevima i još neke druge, a naravno nešto kasnije ćemo imati za koliko to dođe, za 25 minuta, tačno 7:15 i pregled lokalnih servisnih informacija o stanju sigurnosti na području našeg grada. Pa tako, evo da zaključimo da je trenutna temperatura 20 stepeni u našem gradu, da je jutro tmurno, oblačno, da nije sunčano, pa ćemo vidjeti kako će danas biti tokom dana, da li će biti toplo. Ovdje na ovoj vremenskoj prognozi vidim da je za danas najavljeno da bi moglo biti oblaka, pa čak i kiše, što znači da temperature neće biti previsoke, da neće biti ono preko 30-35 stepeni, nego naprotiv da će biti do 30, tako da možemo da kažemo danas još jedan dan za opuštanje, za predah od pravih ljetnih vrućina. Nestabilne vremenske prilike će vladati u narednih nekoliko dana, barem ovdje prema ovome što ja vidim, neće biti dakle onih pravih ljetnih paklenih vrućina i onih temperatura koje se približavaju 40 stepeni, nego nestabilno sa oblacima, sa kišom, pa tek tamo naredne sedmice ovdje možemo očekivati temperature debelo preko 30 stepeni. U svakom slučaju nije pretirano toplo, nije pretirano vruće, pa možemo biti zadovoljni sa ovim prvim danima mjeseca jula. I na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda piše također da je za danas predviđeno malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna između 26 i 32 stepena. Uslovi za vožnju jutro spovoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost, i na izveštaju, piše na izveštaju Bihamka. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko-Bosanski-Petrovac-Ključ, Vrkonjić-Grad-Jajce. A sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno, da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj ovoj relaciji. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Također, u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10., 11. jula na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 8. jula ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 9 do 15 sati na putnom pravcu Caparde i Karakaj, a 9. u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjeviće polje Milići. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola na području našeg grada, ali zato za sutra imaju najavljena planska isključenja električne energije. Dijelovi Donje i Gornje Orahovice sutra od 9 do 16 sati bez električne energije. Za sada toliko, naredno javljanje u 7 sati i 15 minuta sa servisnim informacijama. Do tada pozdrav i ostanite sa nama.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na

0: kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Ritam grada. Servisne informacije.
4: Nastavljamo dalje naš jutarnji program na talasima Radio Gračanice. U drugom smo satu druženja, 7 je sati i 15 minuta, vrijeme za pregled servisnih informacija, onih naših lokalnih, o stanju sigurnosti na području našeg grada protekle noći. Pa smo tako iz policijske stanice saznali da se tokom noći dogodila samo jedna saobraćajna nezgoda u kojoj na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba. Drugih zabilježenih događaja nema. Gračanički vatrogasci su proteklu noć proveli mirno, dok je u hitnoj pomoći, služba hitne pomoći Doma zdravlja Gračanica, tokom noći obavljeno 56 pregleda intervencija, 6 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama. 8 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Begadović Gračanica, a 4 pacijenta upućena su na UKC Tuzla. Trenutna temperatura u našem gradu 20 stepeni. Danas nas očekuje posebno u popodnevnim satima povećana oblačnost sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz najviše dnevne temperature između 26 i 32 stepena. Rekli smo već, nema ni zastoja u odvijanju saobraćaja širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Gračanice. Uslovi za vožnju jutro se povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost, a nema ni najavljenih planskih radarskih kontrola. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije, i to u dijelovima Gornje i Donje Orahovice u periodu od 9 do 16 sati. Sedam je sati, 17 minuta, vi ste na talasima Radio Gračanice, tu i ostanite i u nastavku programa idemo uz muziku i marketing iz našeg studija do 7.30 kada je na rasporedu rubrika Aktuelno, a u 8 su prve jutarnje vijesti u našoj produkciji.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro. Ovo su frekvencije Radio Gračanice. Srijeda je 8. julski dan. U rubrici Aktuelno ovoga jutra govorimo o izviđačkoj šumskoj akademiji Avantura bez ekrana, koja će od 15. do 20. jula biti održana na Boračkom jezeru. Informaciju više ima kolega Kenan Mehić.
2: Program je namijenjen mladima uzrasta od 12 do 16 godina iz cijele Bosne i Hercegovine. Kroz 6 dana boravka u prirodi učesnici će imati priliku da razvijaju samostalnost, timski duh i životne vještine, učestvuju u edukativnim radionicama, izviđačkim aktivnostima, sportskim i avanturističkim izazovima, te upoznaju vršnjake iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Za naš radio govori Teja Katica, članica organizacionog tima.
3: Odred izviđača Stari grad iz Mostara ove godine organizira jedan jedinstven program za djecu i mlade iz cijele Bosne i Hercegovine uzrasta od 12 do 16 godina. Program je nazvan Izviđačka šumska akademija i nije namijenjen samo djeci koji se bave izviđaštvom. Apsolutno nije potrebno nikakvo izviđačko iskustvo da bi se učestvovalo u ovom programu. Program je spoj spretnosti, edukacije, avanture i novih prijateljstava, jer je poziv otvoren za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da se iskreno nadamo da će ovogodišnje kampovanje na Boračkom jezeru proći u izvrsnom redu i da će se djeca zabaviti, imati jedno drugačije ljeto nego do sad. Također, jedan od fokusa programa jeste i digitalni detoks. Mobitel neće biti učesnicima dostupni cijel period kampovanja, određene periode tokom dana. Će imati mogućnost korištenja, zatim ono što želim da istaknem jeste da će tokom svakog dana imati svi učesnici različite timske igre, survival izazove po navodnicima koje su prilagođene uzrastu i na taj način će imati priliku da razvijaju timski duh, timski rad i da zajednički sa svojim prijateljima, vršnjacima osvajaju bodove za svoj tim koji će na kraju pobijediti ovaj veliki izazov koji je pred nama. Avantura bez ekrana Izviđačka šumska akademija je planirana za period od 15. jula do 20. jula. Uskoro je i evo ovim putem želim da pozovem sve zainteresirane da se prijave i da se odazovu ovom pozivu. Sve informacije imate na društvenim mrežama Odreda izviđača Stari grad Mostar i na web stranici Avantura bez ekrana. Prijave su otvorene do popunjenosti kapaciteta.
2: Poseban fokus programa je digitalni detoks i boravak bez ekrana, uz ograničeno korištenje mobilnih telefona isključivo radi komunikacije sa roditeljima. Cilj akademije je da učesnici provedu sedmicu ispunjenu avanturom, druženjem i iskustvima koja će pamtiti dugo nakon završetka kampa. Informacije o prijave možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice, ali i na stranici Odreda izviđača Stari grad Mostar.
0: Aktuelno.
1: Idemo na kratak predah, a potom se vraćamo aktuelno.

0: aktuelno.
1: U nastavku rubrike Aktuelno informacije o vremenskim prilikama i stanju na putevima.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Stanje na putevima.
3: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Završne pripreme za ovogodišnji marš mira privedene su kraju. A u Nezuk su jučer i sinoć pristigli učesnici iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i svijeta. Jutro se više od 6.000 ljudi krenulo na trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među učesnicima su i preživjeli pripadnici nekadašnje 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su u julu 1995. prošli put proboja iz opkoljene Srebrenice do slobodne teritorije. Njima će se pridružiti hiljade građana koji će pješačiti istom trasom u znak sjećanja na žrtve genocida. Američka vojska rano u srijedu ujutro napala je Iran nakon optužbi da je Teheran pogodio tri broda u Hormuškom oreuzu, a Iran je potom saopćio da je gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Nova razmjena udara dodatno je povećala rizik od širenja rata na Bliskom istoku i dovela u pitanje privremeni dogovor o obustavi borbi. Posebno su dovedeni u pitanje pregovori koji su trebali početi nakon završetka sahrane iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog 28. februara u prvim trenucima rata i to u 86. godini života. Sport. Nogometaši Argentine izborili su plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti pred oko 70.000 gledalaca, aktuelni prvaci svijeta slavili su rezultatom 3-2, iako su do 79. minute imali zaostatak od 2 gola. Reprezentacija Švicarske kao posljednja je izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva, a Švicarci su u Vancouveru savladali Kolumbiju 4-3 nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna između 26 i 32. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene. Plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite na

0: Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. jula.
1: Ekonomsko propagandno.
2: Nastavljamo dalje, 8 sati i 30 minuta. Vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite jutarnji prijepodnevni program našeg radija. Izdanje za 8. dan mjeseca jula 2026. godine. Samo da ponovimo neke ove osnovne informacije, pa ćemo onda da proverimo šta to pišu internet portali u Bosni i Hercegovini, koje su to aktuelnosti, koja su to dešavanja obilježila proteklu noć ili protekli dan kada su u pitanju dešavanja i u našoj zemlji, i u regionu, i u Evropi, i u svijetu. Trenutna temperatura 23 stepena, danas treba očekivati oblačno vrijeme u popodnevnim satima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 26 i 32 stepena. Nema zastoja u odvijanju saobraćaja, nema najavljenih radarskih kontrola. Za sutra planska isključenja električne energije u dijelovima Donje i Gornje Orahovice, i to u periodu od 9 do 16 sati. E sad ćemo malo po internet portalima da proverimo o čemu to pišu internet portali ovoga jutra. Prvo da vidimo šta kaže ovaj naslov. Argentina nakon velikog preokreta savladala Egipat i izborila četvrtfinale mundijala. Inače, poznati su i svi parovi četvrtfinala u kojima se sastaju Francuska, Maroko, Španija, Belgija, Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska. Biham najavio zabrane izmjene u saobraćaju od 8. do 11. jula. Zatim studentsko vijeće Medicinskog fakulteta Tuzla oprostilo se od mlade doktorice, između ostalog i naše mlade sugrađanke. Argentina, da, ovo smo imali, Argentina da je izborila po četvrtfinale. Tarik Buharemović, Juventus još bez dogovora, problem je plata BH reprezentativca. Između ostalog, one vijesti koje smo ovoga jutra imali nisu baš najbolje ili najljepše. Ponovo sukobi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Šef NATO-a Mark Rutte podržao nove američke napade na Iran. To je apsolutno neophodno. SAD mora snažno reagovati. A selektor Egipta tvrdi da su ih sudije pokrale, bili smo bolji, ali su oni htjeli da Messi ostane u igri za trofej. Evo, naljutio se i Zlatko Dalić, žestoko se obrušio na FIFA, smetamo im. Dva puta smo pokvarili zabavu, ali treći put nema šanse. Svi ovi koji su izgubili, koji su ispali sa svjetskog prvenstva, nekako se samo ljute, imaju jednu tu istu zajedničku crtu, jednu zajedničku osobinu. Ovi koji su prošli, niko se ne ljuti, što je, jeli, u jednu ruku sasvim i logično. Teheran uzvratio na napade, gađali američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Iranci tvrde da su pogodili 85 američkih vojnih ciljeva u Bahreinu i Kuvajtu. Švicarska nakon penal drame zakazala okršaj sa Argentinom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Švicarska igrala protiv Kolumbije, rezultat 0-0 nakon 120 minuta, te prolazak Švicaraca na

Americi zakazale finale Eura protiv Španije. Jedno obaveštenje na osnovu dopisa kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla o preporuci obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, grad Gračanica, služba za civilnu zaštitu će dana 11. jula u 11. sati i 7 minuta oglasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti jednoličan ton u trajanju od 30 sekundi. Za sada toliko, poštovani slušalci, 8 sati i 36 minuta. U ritmu muzike i marketinga smo sa vama tačno do 9. U 9 su na rasporedu nove vijesti, nakon toga ponovo sa vama uživo iz naših studija. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

0: koje se slušaju.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Završne pripreme za ovogodišnji marš mira privedene su kraju.

A u Nezvuk su jučer i sinoć pristigli učesnici iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i svijeta. Jutro se više od 6.000 ljudi krenulo na trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među učesnicima su i preživjeli pripadnici nekadašnje 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su u julu 1995. prošli put proboja iz opkoljene Srebrenice do slobodne teritorije. Njima će se pridružiti hiljade građana koji će pješačiti istom trasom u znak sjećanja na žrtve genocida. Američka vojska rano u srijedu ujutro napala je Iran nakon optužbi da je Teheran pogodio tri broda u Hormuzskom moru, a Iran je potom saopćio da je gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Nova razmjena udara dodatno je povećala rizik od širenja rata na Bliskom istoku i dovela u pitanje privremeni dogovor o obustavi borbi. Posebno su dovedeni u pitanje pregovori koji su trebali početi nakon završetka sahrane iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog 28. februara u prvim trenucima rata i to u 86. godini života. Sport. Nogometaši Argentine izborili su plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti pred oko 70.000 gledalaca, aktuelni prvaci svijeta slavili su rezultatom 3-2, iako su do 79. minute imali zaostatak od 2 gola. Reprezentacija Švicarske kao posljednja je izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva, a Švicarci su u Vancouveru savladali Kolumbiju 4-3 nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna između 26 i 32. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: ritam grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem. Dobro nam došli svi koji ste se priključili u ovim trenucima. Sa vama Adnan Džafo, Irfan Izerovski, dežurna ekipa koja vam i dalje pravi, nadamo se, ugodno društvo ove srijede, 8. dana mjeseca jula godine 2026. Idemo u nastavku sa servisnim informacijama ovim našim lokalnog karaktera, da izvijestimo da je protekla noć pa bila poprilično mirna kada je u pitanju naš grad. U izvještaju iz policijske stanice Gračanica saznali smo da je zabilježena jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je nije bilo povrijeđenih osoba, dok su i gračanički vatrogasci proteklu noć proveli mirno. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 56 pregleda, odnosno intervencija, 6 pacijenata bilo sa zabilježenim povredama, 8 upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica, 4 pacijenta upućena na UKC Tuzla. Jedno obavještenje koje smo dobili evo jutros, malo prije, na osnovu dopisa kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, od 7. jula o preporuci obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, grad Gračanica, služba za civilnu zaštitu će dana 11. jula ove godine u 11. sati i 7 minuta oglasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti, jednolični ton u trajanju od 60 sekundi. Inače, jutros temperatura bila nekih 20 stepeni rano kad smo počeli zajedničko druženje. Trenutno 23 stepena. Kada su u pitanju vremenske prilike, danas će biti otprilike oblačno vrijeme, tako je najavljeno. Oblačno pretežno, ponegdje sa slabom kišom, poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Također da kažemo da i narednih dana neće biti nekog značajnijeg poboljšanja vremenskih prilika, temperature do 30 stepeni sa malo sunca i malo oblaka, ne baš ono što smo navikli početkom mjeseca jula i generalno u ovim ljetnim danima, ali svakako nastavit će se ove ljetne vrućine tamo naredne sedmice, kada ponovo treba očekivati visoke dnevne temperature koje idu preko 30 stepeni. Idemo sa muzičkim predahom, pa se vraćamo u studio sa ostatkom informacija, a vas pozivamo da ostanete sa nama.

dalje sa servisnim informacijama. Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihaće Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihaće Bosanski Petrovac Ključ Mrkonjić grad Jajce, a sve one koji imaju namjeru kretati s ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola za danas za područje Gračanice. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije, struje gdje će biti u dijelovima Donje i Gornje Orahovice i to u terminu od 9 do 16 sati. Marš mira krenuo ka Potočarima, više od 6.000 osoba korača trasom kojom se bježalo od smrti. Više od 6.000 ljudi jutros je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km, kojom su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt. I ove godine, kao i prethodnih, i veliki broj naših sugrađana također uključen je u sve ove aktivnosti i u sam marš mira. Vjerujem da ćemo koliko danas ili narednih dana imati informacije i od naših ljudi kako protiče ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari. Za one koji nisu mogli da isprate i ovu posljednju utakmicu 16. finala na svjetskom

nogometnom prvenstvu, da kažemo da je Švicarska bila bolja od Kolumbije, savladali su ih nakon izvođenja udaraca sa bijele tačke, regularni dio utakmice završen je bez golova, tako da su Švicarci bukirali sebi posljednje mjesto među osam najboljih reprezentacija. Tako je, samo još osam reprezentacija je ostalo na svjetskom prvenstvu, a evo i parova, Francuska, Maroko, Španija, Belgija, Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska. Dvije južnoameričke reprezentacije, jedna iz Afrike i pet Evropljana. Vidjet ćemo ko će do titule, ima još da se igra, danas dan već pauze, a onda od četvrtka idu utakmice, svaki dan po jedna četvrtfinalna, pa ćemo imati priliku da polako gledamo, ispratimo sve te utakmice do samoga kraja, do velikog finala. U ritmu muzike i marketinga nastavljamo. U nastavku našeg druženja vašoj pažnji preporučujemo najnovije vijesti u produkciji Radio Gračanice koje su na rasporedu tačno u 10 sati. Do tada pozdrav!

0: Nas je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno
6: informiranje. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.

0: Alarmsa. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko, propagandno, porno.

žrtava genocida. Podsjetimo, prije tri dana dio organizovane grupe planinarskog društva Zefir se zaputilo prema Potočarima, prema ruti Gračanica-Srebrenica. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u četvrtak na području Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka, te na komplet području mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. Bosnu i Hercegovinu je jutros u 5 sati i 57 minuta pogodio zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali, potvrđeno iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Prema dostupnim podacima, epicentar je bio oko 64 km južno od Banja Luke i 27 km jugozapadno od Mrkonjić grada. Hipocentar je zabilježen na dubini od približno 10 km, zbog čega se podrhtavanje tla moglo osjetiti i u širom području. Sa sada nema informacija o materijalnom šteti niti o eventualno povrijeđenim osobama. Građani iz pojedinih mjesta prijavili su da je podrhtavanje trajalo nekoliko sekundi, ali bez ozbiljnih posljedica. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju dok se u slučaju novih seizmičkih aktivnosti očekuju dodatne informacije. Sport. Fudbaleri Borca odigrali su sinoć u Banja Luci neriješeno 1-1 protiv Levskog i Sofije u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za UEFA ligu šampiona. Banja Lučani su do prednosti stigli u 9. minuti kada je sa bijele tačke pogodio Luka Juričić. Gosti iz Bugarske do izjednačenja su došli u 55. minuti preko Oko Fleksa koji je postavio konačnih 1-1. Odluka u putniku u drugo pretkolo pašće za 7 dana u revanš susretu koji će biti odigran u Sofiji. Jutros u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. U drugom dijelu poslije podneva i tokom noći na sjeveru Hercegovine je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura od 26 do 32 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

0: znali. Obrazovni program.
1: U današnjem izdanju rubrike Da li ste znali govorimo o Maršu mira. Marš mira je pješački pohod koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini, sa ciljem odavanja počasti žrtvama genocida te podsjećanja na stravične zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srbije.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Ekonomsko propagandno korpo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha.

0: mjesto dobre kupovine.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, 11. sati, vi pratite Vijesti. Povodom obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici obavještavamo građane Gračanice da će se u znak sjećanja 11. jula u 11 sati i 7 minuta simbolično oglasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Također pozivaju se građani da se pridruže mirnoj šetnji sa Srebrenicu, poželjno je da se pojavite u bijeloj odjevnoj kombinaciji koja će krenuti istog dana od sat kule u 12 sati prema parku žrtava genocida u Srebrenici pored centralnog spomena obilježja. Grad Gračanica će biti domaćin drugog međunarodnog oldtimer susreta klasici u Gračanici koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. U 12 sati planirano je okupljanje ispred zgrade grada Gračanice, a od 18 sati automobili će biti izloženi na čaršu. Udruženje žena Dukat Malešić organizuje drugu manifestaciju Bosanskog lonca. Program počinje u nedjelju 12. jula, a prijem gostiju počinje u 10 sati na sportskom poligonu. Planirano je druženje, ručak i takmičenje u pripremi najboljeg lonca.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik s Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Art Studio Ed.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan. Više od 6000 učesnika Marša mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima. Narodna skupština Republike Srpske počela raspravu o privremenom povećanju plaća budžetskim korisnicima. Brodski promet kroz Hormuški Moreuz obustavljen zbog rasplamsavanja međusobnih napada Irana i Sjedinjenih Država. Poljski film Očevina otvara 32. Sarajevo Film Festival. Do kraja dana toplo uz mogućnost lokalnih pljuskova. Iz Nezuka kod Sapne jutros je krenuo 22. marš mira. Učesnici će tokom 3 dana prepješačiti oko 100 kilometara do memorialnog centra u Potočarima. U koloniji je više od 6000 ljudi svih uzrasta iz naše zemlje i svijeta, a očekuje se da će se taj broj povećavati. Cilj marša mira je odavanje počasti žrtvama genocida u Srebrenici i podsjećanje na sve koji su prije 31 godinu prolazili ovom maršrutom spašavajući gole živote, izvještava Mirel Čaliković.
2: Azmir Mustafić je 1997. godište. Iako nije bio rođen u vrijeme genocida u Srebrenici, zna bukvalno sve o patnjama svojih bližnjih, posebno oca koji se 6 dana stazom smrti probijao do slobodne teritorije u Nezuku. Peti put je na maršu mira i kaže da je to najmanje što može učiniti i barem djelimično osjetiti sve ono o čemu mu je otac Mustafa pričao.
3: Znam šta je sve desilo i naravno baš zbog toga i idem na ovo da se ne zaboravi, da se očuva, da mladi što više dolaze, da čuvamo tu jednostavno tradiciju toga.
2: A tradiciju da ne propusti nijedan marš mira do sada od početka njegove organizacije gaje i preživjeli Rešid Dervišević iz Srebrenice, koji se 1995. godine iz suprotnog pravca probijao do slobodne teritorije sa jasnom porukom generacijama koje dolaze i kojih je sa

0: svake godine sve više na Maršu mira.
1: 95. sam prešao ovaj put smrti, 7. dan sam prešao na slobodnu teritoriju. Idem 22. put danas na Marš mira. Moja je poruka samo da se ovo ne zaboravi, da nam se ne bi desilo ponovo nešto gruda i gore.
0: A odziv mladih ljudi, kojih je prema podacima organizatora oko 60% od ukupnog broja učesnika i njihova želja da slušaju ono što pričaju preživjeli, je garancija da neće biti zaboravljeno i da će se nastaviti sa održavanjem ovog memorialnog pohoda svake godine. Sulja Čakanović, predsjednik pododbora Marš mira 2026.
2: 6300 je bila zadnja informacija da je toliko prijavljeno, skoro pa 60% mladih ljudi od 27 godina i manje. I evo kad prođete ovu da vidite i sami koliki je to broj djece, imate organizovane grupe mladih ljudi, djeca Buraca, Srebrenice, sinovi Podrinja iz Sarajevskog kantona, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u saradnji sa Institutom za preduniverzitetsko obrazovanje dolaze 230 djece ovdje iz škole. Postigli smo ono što smo željeli, da mladi ovo preuzme.
0: Današnja dionica duga je 32 km, a prvo prenoćište je u Liplju. Staza je u potpunosti prohodna uz obezbjeđenu logističku, medicinsku i svaku drugu podršku. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Narodna skupština Republike Srpske po okončanju 40. posebne sjednice počela je još jednu posebnu sjednicu na kojoj se trenutno razmatra set zakona o povećanju plaća u javnom sektoru po hitnom postupku. Plaće veće za 5% i to od 1. augusta do kraja godine predviđene su za zaposlene u zdravstvu, obrazovanju i kulturi, upravi, pravosuđu i policiji. Brana Prtenjak.
4: Pred narodnim poslanicima je 8 prijedloga zakona o povećanju plata u javnom sektoru. Plan vlade o drugom ovogodišnjem povećanju od 5% pozdravili su i vladajući i opozicioni poslanice, ali sa različitim viđenjima razloga povećanja i mogućnosti da to iznese entitetski budžet. Stav skupštinske većine zastupao je šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
5: Ovo nije samo rashod, to je dio novca koji se vraća i u ekonomiju i u javne prihode. Naravno da smo imali inflaciju ove godine, ali imamo sigurno i realni rast, to jest prosječna plata je bila 1640 konvertibilne marke, nominalno bila 11,5% veća nego godinu ranije, ali realno 4,4% veća ako se uzme u obzir inflacija. Dakle, ukupno u Republici Srpskoj ipak raste životni standard.
4: Drugačije viđenje imali su samostalni poslanik Igor Crnadak i šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga.
6: Kolega Mazalce, svi ćemo glasati za veće plate, normalno. Ali narod treba da zna da su ovo njihove pare koje im dolaze. Kažete veći prihode, od čega? Od PDV-a. Zato što sve veće i veće cijene narod plaća i puni budžet na taj način. I vraćate im sa uvećanjem koje nije ni blizu dovoljno.
7: Svako povećanje plate je dobro. Ali ako je to povećanje će ići od 1. augusta, dakle prva povećana plata će da bude u septembru mjesecu. I ako na to dodamo pomoć penzionerima u septembru od 120 i 80 maraka, pa dolazimo do proste činjenice da je to pokušaj animiranja glasača i pokušaj kupovine izbora.
4: U okviru ove sjednice, vjerovatno posljednji prije kolektivnog godišnjeg odmora poslanika, ali i u ovom sazivu, bit će razmotrene još 33 tačke. Uglavnom su to zakoni. Među njima su i izmjene entitetskog krivičnog zakonika kojim se predlažu nova krivična djela. Među njima je i isticanje zastave sa zlatnim ljiljanima u Republici Srpskoj, što je izazvalo veliku pažnju domaće javnosti. Prethodno je Narodna skupština, također na posebnoj sjednici, dvotrećinskom većinom podržala veto srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Na prijedlog boračkih organizacija podržana je i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Tokom noći ponovo je eskalirao sukob oko Hormuškog Moreuza. Američka vojska izvršila je napad na nekoliko tankera, nakon čega je Iran odgovorio napadima na 80 ciljeva u američkim vojnim bazama na Bliskom istoku. Šef Sjevernoatlantskog saveza Mark Rutte i nizozemski premijer Rob Jetten podržali su noćašnje američke napade. Ponovo je zaustavljen promet kroz Hormuz. Detaljnije Igor Božović.
8: Američka vojska napala je tijekom noći više tankera u Hormuškom tjesnacu, nakon čega je uslijedio odgovor s iranske strane. Iran je napao više od 80 ciljeva u američkim bazama širom Bliskog istoka, a američki

0: iračka vojna komanda CENTCOM odgovorila je udarima po vojnim ciljevima unutar Irana. Nedugo iza ponoć iranske vlasti uputile su i službeno priopćenje o eskalaciji. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a kojim se ukida privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje članka 10 memoranduma o razumijevanju od 18. lipnja, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice kršenja ove obveze. Dodajemo kako je SAD tijekom proteklih 20 dana u više navrata počinio kršenja različitih odredbi memoranduma o razumijevanju, bilo izravno ili kroz djelovanje cionističkog režima protiv Libanona. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su Iranci sinoć prekinuli primirje, kao i da će svaki sljedeći odgovor biti snažniji. Jutro su nastavljeni napadi na iransku luku Bušehr, a Iran odgovara napadom na zračnu bazu Sheikh Isa u Bahreinu. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na Iran, nakon čega je isto učinio i nizozemski premijer Rob Jetten, navodeći kako se do uspješnog mirovnog sporazuma može doći samo, kako je kazao, maksimalnim pritiskom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Očevin, novi film Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog otvorit će 32. Sarajevo Film Festival. Na projekciji otvaranja festivala publiku će pozdraviti reditelj koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Film je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, gdje je Pavlikovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.
2: Temperature u 11 sati, Sarajevo, Sokolac i Srebrenica 21 stepen, Bugojno, Prijedor, Tuzla i Zenica 22, Sanski most 23, Bihać, Doboj i Livno 24, Banja Luka i Bijeljina 25, Zvornik 26, Gradačac i Neum 27 i Mostar 31 stepen.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Krajem dana i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 26 do 35 stepeni.
2: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ, Mrkonjić-Grad-Jajce, pa vozači na ovoj dionici trebaju voziti maksimalno oprezno.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Mustafa Karahmet.
3: Slušate najbolji radio.
4: Slušaš li radio?
3: Koji radio?
4: Radio Gračanicu.
5: Kada slušaš radio?
3: Svaki dan.
5: U automobilu.
3: Na poslu.
5: Kod kući.
3: Ma gdje stignem.
5: 87,6 i 95 MHz.
3: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Iz studija i režije Radio Gračanice. Srijeda je 8. julski dan. Jul je onako zaista težak mjesec kada pogledamo na sve ono što nosi sa sobom i kada znamo da se u mjesecu julu, tačnije 11. jula, obilježava najteži dan iz historije Bosne i Hercegovine, iz naše bliže prošlosti, a to je obilježavanje genocida u Srebrenici. I više od 6000 učesnika jutros je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt. Nadamo se da će ih vremenske prilike poslužiti i da će cijeli ovaj put proteći bez ikakvih problema i poteškoća. Za Gračanicu također danas težak dan. Gračanlije će danas na vječni počinak ispratiti mladu djevojku, mladu doktoricu koja nije stigla obući bijeli mantil i liječiti svoje sugrađane. Mlada Lamija Spahić preselila je na Hiret u 29. godini života nakon duge borbe sa teškom i neizlječivom bolešću. Bila je jaka, bila je hrabra, bila je primjer svojim kolegama i kolegicama koji se ovih dana opraštaju od nje sa emotivnim porukama koje dijele na internetu. I Unija studenata Medicinskog fakulteta oprostila se od svoje voljene kolegice. Dženaza namaz i posljednji ispraćaj našoj mladoj doktorici je danas poslije ikindije namaza u 17 sati ispred Širbegove džamije. Vaši radijski domaćini ovog poslijepodneva su Irfan Izjarovski i Hasiba Šabić-Nurić. Pozivamo vas da ne minjate.

Još jedan put vam želimo ugodne i prijatne poslije podnevne sate ovog 8. julskog dana, 12 sati i 23 minute, sa vama su Irfan i Hasiba. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni Celzijevih. U četvrtak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijevih. U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. 25 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u Gračanici, a mi ćemo poželjeti sretan put i ugodnu vožnju svima vama koji ste za volanom. Kada je riječ o stanju na cestama, učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ, Mrkonjić-Grad-Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Branduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Kada je riječ o radovima, oni su aktuelni na još nekoliko lokacija, ali ukoliko krećete na duža putovanja, posjetite stranicu Bihamka i detaljno se informišite. Što se tiče graničnih prelaza, duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9. 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. 8. jula ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 9 do 15 sati na putnom pravcu Caparde-Karakaj, 9. jula u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević-Polje-Milići. 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Još jedan put ugodno poslije podne i sretan put želimo svima vama koji putujete.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti.
3: Doktori u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali Federalno ministarstvo zdravstva da ponudi kolektivni ugovor kojim bi bili ujednačeni koeficijenti za doktore medicine i stomatologije u svih 10 kantona. Iz Saveza su poručili da su spremni odustati od zahtjeva za najmanjom satnicom ukoliko se osiguraju jedinstveni koeficijenti. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i UNDP udružuju 560.000 konvertibilnih maraka za proglašenje tri nova zaštićena područja u federaciji, a to su Ravna Vala na planini Bjelašnici, Čemerska planina, Kanjon Misoče i Klisura Čude na području Olova, čime će biti stvorene pretpostavke za njihovu formalnu zaštitu i očuvanje za buduće generacije, saopćeno iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Nasilje u porodici je kršenje ljudskih prava i zakonom kažnjivo djelo koje obuhvata fizičko, psihičko, seksualno ili ekonomsko zlostavljanje. Zakoni u Bosni i Hercegovini strogo regulišu zaštitu žrtava, a nasilje se tretira kao krivično djelo za koje počinilac može snositi krivičnu odgovornost. Razgovor na ovu temu sa načelnikom policijske uprave Gračanica Damirom Hadžićem i direktorom Centra za socijalni rad Gračanica Hasanom Durakovićem možete poslušati danas u našem programu od 13:45. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor sa klubom iz Sarajeva te će biti na čelu jednog novog projekta. Podsjećamo, Đerđa je sa velikim uspjehom vodio belgijski Ostende 14 godina te belgijsku reprezentaciju 7. S ekipom Ostende je osvojio čak 14 uzastopnih titula prvaka Belgije. Danas pod utjecajem hladne fronte i nestabilno vrijeme širom zemlje uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. U dijelovima sjeverne i sjeverozapadne, zapadne, centralne Bosne i u sjevernim područjima Hercegovine moguće je nevrijeme uz veću količinu padavina u kratko vrijeme, lijedi i prolazno jak vjetar. U sklopu hladne fronte pristiže i nešto svježija vazdušna masa sa istoka kontinenta koja će i u narednom periodu obezbijediti ugodnije i prijatnije ljetne temperature u svježije noći. Četvrtak i petak većinom sunčani uz rijetku pojavu nestabilnosti, dok bi za vikend ponovo bilo više nestabilnog vremena uz lokalnu kišu, pljuskove sa grmljavinom, ali i nepogode. Velike vrućine na čekanje su do daljnjega. Prijatna strana ljeta pratit će nas i u narednom periodu. Pratili ste vijesti produkcije Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.

0: 14 zefirovaca. Mi smo razgovarali sa Nerminom Osmanovićem, članom planinarskog društva Zefir, koji nam je ispričao evo kako protiče njihov put, kako je protekao prethodnih dana i kako su se jutros zajedno sa Gračanlijama koji su krenuli jutro s autobusima i stigli u Donezuka, nastavili put ka Potočarima.
1: Ovo je treća godina kako planinarsko društvo Zefir Gračanica organizuje organizovani pohod na Marš Mira, s tim da mi krećemo znači iz Gračanici. Tri dana hodamo do Nezuka i onda se četvrti dan priključujemo standardnoj organizaciji Marša Mira. Tako i ove godine 14 učesnika planinarskog društva Zefir Gračanica u nedelju ujutru 5 sati krenulo put Potočara. Prva etapa nam je bila Gračanica Bokavić, gdje su nas porodica Halilagić dočekala u svojoj kući, pripremila nam je onaj večeru i čaj, tu smo postavili dio šatora i u njihovoj kući. Prvi dan je proteklo sve uredno, bez ikakvih problema, uz standardne žuljeve koji su neminovni na ovom pohodu. Druga etapa nam je bila iz Bokavića prema Gornjim Vukovijama. Isto tako ustali smo u ranim jutarnjim satima, već smo u 7 sati bili na stazi. Prešli smo nekih 26 km u drugoj etapi. Ista i druga etapa je prošla bez ikakvih problema. Tu smo osjeli na njihovom stadionu. Također su naše kolege iz planinarskog društva Kalesija došli da nas obiđu, dostavili su nam večeru, popili su s nama kafu. Oni su također organizovali medicinsko osoblje da nas malo obiđe, pregleda, da malo sanira žuljeve, tako da i druga etapa prošla bez većih problema. Treća etapa je od Gornji, znači Vukovija do Nezuka, je protekla isto tako laganim tempom, uz već sad vamo reći dosta žuljeva na nogama, ali smo onaj bez ikakvih problema prošli tu treću turu. U Nezuku smo osjeli kod porodice Salihović Dževada, koji nam je ustupio svoju avliju, gdje smo također postavili svoju logistiku, šatore. Tu smo se onaj smjestili, lagano večerali. Treći dan je naš kolega Husein Mehičić sa svojoj suprugom isto tako iz Gračanice dovezao nam večeru i dovezao kolače, malo okrepi, lobenicu, proveo je s nama nekih pola sata, poželio nam je dalje sreću. Tako da ova prva tri dana su svi učesnici prošli bez većih problema i nastavili smo evo danas je prvi dan Marša Mira, svi smo u dobrom zdravstvenom stanju, idemo bez većih problema. Danas su nam se priključili još članova planinarskog društva Zefir i priključili su nam se znači učesnici iz područja grada Gračanice.
0: I dežurna ekipa službe hitne medicinske pomoći Gračanica ove godine učestvuje na Maršu Mira Nezuk Potočari. Prvog dana ekipa se nalazi na mjestu Liplja, dok će sutra druga dežurna ekipa biti u Mravinjacima. Podsjećamo da će povodom obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici Gračanica u znak sjećanja 11. jula simbolično u 11 sati i 7 minuta oglasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Također pozivamo sve građane da se pridruže mirnoj šetnji za Srebrenicu. Poželjno je pojaviti se u bijeloj odjevnoj kombinaciji. Šetnja će krenuti tradicionalno 11. jula od Sahat Kule u 12 sati prema Parku žrtava genocida u Srebrenici, pored centralnog spomen obilježja. Pozivamo građanke i građane da svojim prisustvom iskažu poštovanje i čuvaju sjećanje na žrtve Srebrenice. Vas pozivamo da ne mijate frekvencije i ostanite uz program Radio Gračanica.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak, slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli, pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. juli.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti.
3: Doktori u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali Federalno ministarstvo zdravstva da ponudi kolektivni ugovor kojim bi bili ujednačeni koeficijenti za doktore medicine i stomatologije u svih 10 kantona. Iz Saveza su poručili da su spremni odustati od zahtjeva za najmanjom satnicom ukoliko se osiguraju jedinstveni koeficijenti. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i UNDP udružuju 560.000 konvertibilnih maraka sa proglašenje tri nova zaštićena područja u federaciji, a to su Ravna Vala na planini Bjelašnici, Čemerska planina, Kanjon Misoče i Klisura Čude na području Olova, čime će biti stvorene pretpostavke za njihovu formalnu zaštitu i očuvanje za buduće generacije. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa, novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor sa klubom iz Sarajeva te će biti na čelu jednog novog projekta. Podsjećamo, Đerđa je sa velikim uspjehom vodio belgijski Ostende 14 godina te belgijsku reprezentaciju 7. Sa ekipom Ostende je osvojio čak 14 uzastopnih titula prvaka Belgije. Danas pod utjecajem hladne fronte nestabilno vrijeme širom zemlje uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. U dijelovima sjeverne i sjeverozapadne, zapadne i centralne Bosne i u sjevernim područjima Hercegovine moguće je nevrijeme uz veću količinu padavina u kratko vrijeme, lijed i prolazno jak vjetar. U sklopu hladne fronte pristiže i nešto svježija vazdušna masa sa istoka kontinenta koja će i u narednom periodu obezbijediti ugodnije i prijatnije ljetne temperature u svježije noći. Četvrtak i petak većinom sunčani uz rijetku pojavu nestabilnosti, dok bi za vikend ponovo bilo više nestabilnog vremena uz lokalnu kišu, pljuskove sa grmljavinom, ali i nepogode. Velike vrućine na čekanje su do daljnjega. Prijatna strana ljeta pratit će nas i u narednom periodu. Pratili ste vijesti produkcije Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
4: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай. Бездан минус 1,9, минус 19.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkciju.

0: Produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
0: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Jedan dan nije bio dovoljan, zato MAG Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene, još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine, od 15. do 20. juna. Požurite u MAG Centar i uštedite dok traje. MAG Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.

0: Otvoreni program.
1: Ono što treba biti na listi prioriteta kada se pripremate na odlazak na godišnji odmor jeste putna apoteka koja može spasiti ljetovanje, a naročito kada na ljetovanje sa vama idu i djeca. Borba sa stomačnim problemima, temperaturom ili dehidracijom nakon cjelodnevnog boravka na plaži toliko je česta da se ne može reći da je odmora ni bilo ako bar jedan član porodice ne bude glavni akter ove priče. Ima i onih manjih, rjeđih problema koje lako možemo zaobići ili bar budemo spremni da brzo reagujemo. Česta pojava na ljetovanjima su posjekotine i male ogrebotine kada koža nije zaštićena odjećom, a ulazak u slanu vodu sa povredom može da bude prava agonija. Rane pri češanju ujeda od komaraca su najčešće kod djece koja ne mogu odoljeti da ne diraju iritantno mjesto. Prva stvar u putnoj apoteci treba da bude gel ili prašak koji prijatno hladi ozlijeđeno mjesto, spriječava infekciju i ubrzava zarastanje rana. Promjena klime, boravak u vodi, hladni napici, lagana garderoba i sladoledi su česti uzročnici upale grla, prehlada, začepljenog nosa. Djeca su prva na udaru sa imunim sistemom koji još uvijek nije dovoljno jak. A ako se tome pridruže i začepljenje uha pri ronjenju, vaše ljetovanje se pretvara u boravak u sobi bez klime i u društvu supica, čajeva i maramica. Ali vi trebate biti korak ispred i imati spremnu putnu apoteku jer nije bez razloga zauzela jedan dio kofera. Obavezno trebate imati nešto za ublažavanje simptoma prehlade i začepljenog nosa, te pastile za grlo koje ublažavaju promuklost,

nakon velikih količina sladoleda i hladnih gaziranih sokova. Velika su pomoć u situacijama kada vaša ljubav nije dovoljan lijek da se zaštite najmiliji.

Magazin Time Out objavio je listu 20 najsretnijih gradova svijeta za 2026. godinu, zasnovanu na odgovorima više od 24.000 stanovnika

o kvalitetu života, zajednici i svakodnevnom zadovoljstvu. Rang lista je sastavljena na osnovu godišnjeg istraživanja u kojem su ispitanici ocjenjivali koliko ih njihov grad usrećuje, osjećaju li se u njemu sretnije nego negdje drugo, djeluju li ljudi oko njih pozitivno te pronalaze li radost u svakodnevnim iskustvima. U konačni poredak ušao je samo najbolje plasirani grad iz svake države kako bi lista imala globalni karakter. Na prvom mjestu našao se Bath u Velikoj Britaniji. Prema podacima ankete, 93% ispitanika reklo je da ih njihov grad čini sretnima. 92% da su sretniji u Bathu nego na drugim mjestima gdje su živjeli ili boravili, a 91% da uživaju u svakodnevnim iskustvima koja grad nudi. Time Out navodi da je Bath bio najbolje ocjenjen kada je riječ o zelenim površinama i prirodi. Drugo mjesto zauzeo je Panama City gdje je 93% ispitanih navelo da ih njihov grad čini sretnima, dok je 87% reklo da je u njemu lako stvarati društvene veze. Na trećem mjestu je Guadalajara u Meksiku sa zbirnim rezultatom sreće od 83%, a na listi 20 najsretnijih gradova svijeta za 2026. godinu našli su se i Medellin, Krakov, Jaipur, Chicago, Cape Town, Šangaj, Göteborg, Montreal, São Paulo, Valencija, Prag, Melbourne, Kuala Lumpur, Hamburg, Porto, Amsterdam i Chiang Mai. U proteklim minutama govorili smo o putovanjima, a evo dotakli smo se i koji su to gradovi dobili titulu najsretnijih na svijetu. Ostanite i dalje uz program Radio Gračanice.

0: Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radijusa, i to samo u petak, slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli, pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. juli.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun živi bolje svaki dan.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Ekonomsko propaganda.

0: znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak. Slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli. Pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. juli.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

15:36, cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar vam dan, ovo su frekvencije Radio Gračanice. 25 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u našem gradu, a ovaj 8. julski dan izuzetno je težak dan za cijelu Gračanicu. Gračanica će danas ispratiti mladu doktoricu, mladu Lamiju Spahić, koja je u 29. godini života izgubila bitku protiv opake bolesti. Nakon dugotrajnog liječenja, ona je preselila na Ahiret u ponedjeljak u klinici u Turskoj, a dženaza će biti danas ispred Širbegove džamije, poslije i kindije namaza. Lamija Spahić školovala se da bude doktor, ali bolest je spriječila Lamiju da obuče bijeli mantil i liječi svoje sugrađane. Redakcija Radio Gračanice upućuje iskreno saučešće članovima porodice, a Lamiji želimo vječni rahmet. Što se tiče današnjeg dana u Gračanici, on je bio miran za službenike profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica. U toku dana, prema izvještaju policijske stanice Gračanica, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, ali svakako učesnicima u saobraćaju savjetujemo poštovanje saobraćajnih propisa. Na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Što se tiče vremenskih prilika, trenutna temperatura u Gračanici je 25 stepeni Celzijevih. Danas poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a na jugu do 24 stepena. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Za sutra su najavljena planska isključenja

električne energije na području Gračanice bez električne energije u vremenu od 10 do 15 sati bit će Orahovica. Danas ćemo u našem programu govoriti o nasilju u porodici. Razgovarat ćemo sa direktorom Centra za socijalni rad i komandirom policijske uprave, načelnikom policijske uprave Gračanice.

0: tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km.

0: Inverter 18-ka, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Vi ste na talasima Radio Gračanice. Zbog registrovanog podatka o povećanom broju prijavljenog nasilja u porodici, ali i nedavnog tragičnog događaja u Miričini, u narednim minutama moji gosti su direktor Centra za socijalni rad Gračanica, gospodin Hasan Duraković, te načelnik policijske uprave Gračanica, gospodin Damir Hadžić. Dobar vam dan i dobrodošli.
4: Hvala na pozivu. Želim da pozdravim vas, Hasiba, i sve slušalce Radio Gračanice.
5: Također hvala na pozivu i pozdravljam sve slušatelje Radio Gračanice.
3: Evo nekako da odmah pređemo na stvari, na ono ključno pitanje i temu zbog koje smo se i dogovorili za ovu emisiju. Povećan je broj prijave nasilja u porodici, to je ono o čemu često i mi izvještavamo u našim servisnim informacijama. O kojem broju govorimo, načelniče?
5: Pa evo, kada je u pitanju problematika nasilja u porodici, ako govorimo o brojima, naravno to je kroz ono statističko praćenje navedene pojave. U protekloj 2025. godini imali smo povećanje broja krivičnih djela nasilja u porodici za 10, bilo ih je 32 u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo 22 krivična djela. Imali smo 64 prijave nasilja u porodici, to je više za 20 prijava, preko 45% u odnosu na prethodnu godinu. U svim ovim prijavama podnosili smo zahtjeve za izricanje zaštitnih mjera prema nadležnom općinskom sudu u Gračanica, gdje je sud na osnovu naših zahtjeva izrekao 161 zaštitnu mjeru prema učiniocu nasilja i sve te zaštitne mjere u najvećem broju, dakle, provodi policija, izuzev zaštitnih mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana i liječenja od ovisnosti. Pored ovoga, u periodu pretekle godine imali smo i 14 prekršaja kršenja zaštitnih mjera, obzirom da je prethodni zakon o zaštiti od nasilja u porodici kršenje zaštitnih mjera tretirao kao prekršaj, a pored toga, nakon marta 2025. godine, kada je donesen novi zakon, imali smo zabilježenih 14 krivičnih djela kršenja zaštitnih mjera koje su prethodno izrečena, dakle, prema učiniocima nasilja. U ovom periodu protekle godine policijska stanica Gračanica je izrekla i 51 hitnu mjeru zaštite prema učiniocima nasilja. Evo, možemo kroz statističke pokazatelje pomenuti neke od mjera koje su konkretno izrečene, čisto da vidite kroz brojke koliko je obim i evo, na kraju krajeva složenost te problematike. Kažem, bilo je 64 prijave protekle godine naspram 44 2024. U 64 slučaja su podneseni zahtjevi za izricanje zaštitnih mjera. Kad je u pitanju mjera liječenja od ovisnosti, ona je izrečena u 11 slučajeva, više za 8 u odnosu na prethodnu godinu. Obavezan psihosocijalni tretman u 24 slučaja, više za 16 u odnosu na prethodnu godinu. Zabrana približavanja žrtvi nasilja, 50 slučajeva je izrečena zaštitna mjera i tu je povećanje za 31 mjeru. Zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja za žrtve nasilja izrečena je u 62 slučaja, isto tako povećanje za 28 mjera. I jedna od mjera koja je najrjeđa, ali kod nasilja kada je ono, kada se nastavlja prilikom postupanja policije, jeste udaljenje iz kuće, stambenog prostora, stana u kojem je učinilac nasilja živi, i ono je u protekloj godini izrečeno u 14 slučajeva i tu je došlo do povećanja za 8 slučajeva odnosno na prethodnu godinu. Evo, čisto ćemo pomenuti par podataka, obzirom da smo već na pola godine 2026. kako ta problematika evo teče kroz ovu godinu. U prvih 6 mjeseci smo imali 29 prijava nasilja u porodici, za razliku od prethodne, dakle, januar, juni 25. smo imali 28, ovdje blago povećanje za

0: 1, u svim slučajima su podneseni zahtjevi za izricanje zaštitnih mjera, a u 22 slučaja su izrečene hitne mjere zaštite od strane policijske stanice. I ovdje, evo, pomenut ćemo neke od njih, znači liječenje od ovisnosti u jednom slučaju, obavezan psihosocijalni tretman u 4 slučaja, tu je došlo do smanjenja za 9 izrečenih zaštitnih mjera odnosno na prethodnu godinu, zabrana približavanja žrtvi nasilja u 25 slučajeva, povećanje za 4, zabrana komunikacije, uznemiravanje i uhođenja 27, povećanje za 1, udaljenje iz kuće, stana ili stambenog prostora u 7 slučajeva i tu je došlo do povećanja za jedan slučaj. U ovom periodu izvještajnom pola godine, dakle, imali smo i zabilježeni 6 slučajeva kršenja zaštitnih mjera, dakle, koje su ovim zakonom sada tretirana kao krivična djela, za razliku kada smo prošle godine imali u istom periodu 15 kršenja, uvažavajući da je u tom periodu bilo, dakle, i do marta tretirano kao prekršaj.
1: Evo, zaista te brojke koje ste prezentovali govore ono što smo konstatovali na početku razgovora, da je evidentirano povećanje broja prijavljenog nasilja. S obzirom da Centar za socijalni rad i policijska stanica Gračanica rade koordinirano i sarađuju vezano o svim ovim slučajevima, kako vi u Centru za socijalni rad ocjenjujete ovo stanje i kakve su vaše brojke koje bilježite i šta bi mogao da bude uzrok ovih povećanih evidencija?
2: Ovako, prvo da kažem da je tokom 2025. godine stupio novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i navedenim zakonom proširene su osobe koje se štite ovim zakonom, kao i radnje koje se smatraju nasiljem u porodici. Što se tiče osoba koje se štite ovim zakonom, sad je, na primjer, kada su u vezi djevojka i momak, i ako dođe do neke vrste nasilja između njih, smatra se nasiljem u porodici, što to prošli zakon nije predviđao. Znači, neka emotivna veza između djevojke i momka smatra se potpada pod ovaj zakon. Isto tako ovim zakonom, kad je u pitanju nepoštivanje pravosnažne odluke suda, kad je u pitanju povjera djeteta, odnosno ostvarivanje kontakta sa roditeljem sa kojim ne živi, smatra se nasiljem u porodici ukoliko roditelj kojim je dijete povjereno onemogućava kontakt drugom roditelju. Tad, na primjer, evo, u tim slučajevima policijski službenici i predstavnici Centra za socijalni rad izlaze na teren, pokušavaju otkloniti probleme na licu mjesta ili u nekom narednom periodu kroz razgovore u Centru za socijalni rad. Dosta je većina slučajeva dalo rezultate, rad naših stručnih radnika sa porodicama gdje se javile te problematike kroz, znači, direktni rad i s jednim i s drugim roditeljem i eventualno sa djetetom u zavisnosti od uzrasta djeteta. Trenutno samo imamo jedan slučaj na području grada Gračanice koji duži traje, ali su se morale uključiti druge institucije u rješavanje tog problema i nadamo se da će u narednom periodu sistem dati odgovor i za taj problem.
1: Kada govorimo o oblicima nasilja u porodici, sa kojim se policija najčešće susreće?
0: Pa evo, kroz zaprimljene prijave policija se najčešće susreće kroz različite oblike verbalnih napada, vrijeđanja, upućivanja psovki, nazivanja pogrdnim imenima, različiti oblici ugrožavanja ličnosti, jel, žrtve nasilja. Naravno, ovdje ne možemo govoriti o konkretnim slučajevima i pominjati pojedinosti. Zatim, vrlo često to su primjena sile i nanošenje povreda. Zatim, često imamo uništavanje ili oštećenje imovine koje su eventualno, jel, bračni supružnici ili vanbračni stekli u svojoj toj društvenoj, u svojoj zajednici. Zatim, vrlo često imamo prijave koje se odnose na objavljivanje fotografija ili snimaka na različitim društvenim mrežama, ali isto tako i dijeljenje tih snimaka ili fotografija na drugi način i se učini dostupnim drugim osobama.

0: Imamo slučajeva, recimo, nepridržavanja odluka nadležnog organa ili suda gdje je određenom roditelju utvrđeno pravo viđanja djeteta, pa mu se na taj način ili osporava. Evo kako je rekao direktor Centra za socijalni rad, zaista ovim novim zakonom o zaštiti od nasilja u porodici nasilja ženama iz marta 2025. godine, taj dijapazon opisa, odnosno radnji kojima se čini nasilje je zaista proširen i naravno evo i kad je u pitanju policije i naše postupanje, taj spektar postupanja je daleko, daleko veći i samim tim naravno i složeniji u našem postupanju. U većini ovih događaja, u većini prijava nasilja, dakle, žrtve nasilja su supruge, žene. U isto tako priličnom broju žrtve nasilja su roditelji, nažalost, koji su pretrpjeli nasilje od svoje strane svoje djece. Zatim u određenom manjem broju tu su i djeca koja su žrtve nasilja i u izuzetno malom broju, jel, zabilježeni su slučajevi, ali evo, bili su i muškarci, dakle, žrtve nasilja kroz ove prijave koje smo u prethodnim periodima, dakle, zaprimali.
1: Koja je procedura kada žrtva ili neko od građana prijavi nasilje u porodici? Koje su prve aktivnosti, evo, Centra za socijalni rad nakon zaprimljene prijave, a potom ćemo i o postupanju službenika policijske stanice? Ili da prvo odgovorimo koje su procedure policijske stanice, pa onda ko prvi reaguje nakon što se prijavi?
0: Pa evo, ako hoćete, mogu ja odgovoriti na to pitanje prvo, ako se slažete. Naravno, u većini slučajeva, dakle, prijava ide preko policijske stanice, ako ćete se složiti, direktore. I da li je to pozivom na 122, da li je to lično dolaskom prostorije policijske stanice, uglavnom ide, dakle, preko policijske stanice i ono što prvo, dakle, jeste zaprimanje te prijave, sačinjavanje prijave o događaju, upućivanje patrole na lice mjesta ili više patrola u osnovi od toga o kakvom se događaju radi, upoznaje se dežurni istražitelj, upoznaje se dežurni službenik Centra za socijalni rad, dežurni službenik koji je određen za izricanje mjera ispred policijske stanice. Nakon toga, dakle, patrola postupa na licu mjesta i u ovisnosti od situacije na licu mjesta dovodi na poziv počinioca nasilja, odnosno žrtvu nasilja, odnosno ukoliko je na licu mjesta zatečeno da se nasilje dalje odvija, jer imamo situacije kada se počinilac nasilja lišava slobode i na taj način se osigurava njegovo prisustvo u službenim prostorijama. Nakon toga, kad su u pitanju policijske aktivnosti, one praktično idu u dva smjera. Imamo dežurnog istražitelja, dakle, iz odjeljenja kriminalističke policije, koji zapravo preduzima uviđajne radnje na licu mjesta, saslušava žrtvu nasilja, saslušava počinioca, eventualne svjedoke, druge dokumente ili, ne znam, audio i video snimke i tako dalje, koji bi mogli, jeli, potvrditi da se zapravo nasilje desilo i radi na utvrđivanju postojanja krivičnog djela nasilja u porodici. Naravno, sve to obavještava i tužioca koji daje određene smjernice, eventualne naredbe i tako dalje. Sa druge strane, ali istovremeno, dežurni službenik ispred policijske stanice koji je određen za podnošenje zahtjeva za izricanje mjera i izricanje hitnih zaštitnih mjera, dakle, postupa u svom tom dijelu kako bi se žrtva adekvatno i odmah zaštitila. Dakle, patrola kada je postupila, sačinila je službenu zabilješku, u obavezi je sačini procjenu rizika žrtve i ocjenu od rizika od nastanka novog nasilja. Procjena rizika nasilja žrtve zapravo obuhvata same okolnosti nastanka događaja kroz obavljanje razgovora sa žrtvom nasilja i kroz postojeće evidencije policijske, ali i druge. Pa se tu odgovara na pitanje da li je učinilac nasilja prijetio povređivanjem, ubijstvom, samoubijstvom, da li je nosilac vatrenog oružja, da li je živi u zajednici sa žrtvom nasilja, da li je ranije počinio radnje nasilja, da li su mu bile izrečene zaštitne mjere i da li je kršio. Nakon sačinjavanja te procjene rizika, ista se dosta

0: dostavlja i sudu i tužilaštvu i organu starateljstva, dakle Centru za socijalni rad. Ukoliko je došlo do smještaja u sigurnu kuću, ta se i njima dostavlja, odnosno obrazovnoj ustanovi, ukoliko su u pitanju djeca kao žrtve nasilja. Dakle, ti svi dokumenti o službene zabilješke i ovih procjena rizika izvoda iz krivične evidencije, prekršajne evidencije su zapravo sastavni dio zahtjeva našeg prema sudu za izricanje zaštitnih mjera. Naravno, ukoliko smo u situaciji da je nasilje i dalje teče, odnosno odvija se i prilikom postupanja policijskih službenika, tada se pribjegava hitnim mjerama zaštite, o kojima ćemo nešto reći kasnije, ali dakle, one se odmah izriču prema učiniocu nasilja kako bi se žrtva zaštitila. Sud, kada zaprimi naš zahtjev za izricanje zaštitnih mjera, donosi rješenje kojim se izriču zaštitne mjere i jel, u provedbi su one uglavnom najvećim dijelom u nadležnosti policijske stanice, rekao smo izuzev obaveznog psihosocijalnog tretmana i liječenja od ovisnosti. Rukovodilac policijskog organa, u ovom slučaju komandir policijske stanice, određuje policijskog službenika koji će biti zadužen za provođenje tih mjera, odnosno tamo kaže voditelj mjere. Prethodno, evo, a to će i kolega reći, vjerovatno, kod predloga mjera koje će se izricati, koje će se predložiti sudu za izricanje, konstituje se i dežurni službenik Centra za socijalni rad, gdje zajedno u saradnji procjenjuje se koje bi to mjere bile adekvatne da se prema učiniocu nasilja izreknu. Dakle, određuje se voditelj mjere. Voditelj mjere sačinjava procjenu ugroženosti žrtve i sačinjava plan provođenja. Ta procjena ugroženosti je zapravo sve ono što je prethodilo nastanku nasilja. Prikupljaju se obavještenja o same žrtve, od rodbine, od prijatelja, komšija, drugih institucija koje u konkretnom slučaju mogu dati određene informacije koje će biti bitne za provedbu te zaštitne mjere. Dakle, nakon toga se čini plan provođenja mjera, u njemu se imenuju policijski službenici koji će raditi na provođenju, navode se radnje koje će se preduzimati, recimo i Centar za socijalni rad, koji evo kroz tu procjenu ugroženosti sačinjava i socijalnu anamnezu porodice, koja je bitna da vidimo o kakvoj se porodici radi i kako i na koji način evo postupati kroz taj plan. I dakle, pristupa se provođenju tog plana. Naravno, svaka od ovih mjera ima svoje trajanje, tamo je zakon rečeno minimum mjesec dana, najviše 3 godine. Osim ovih obaveznog psihosocijalnog tretmana i liječenja od ovisnosti, tamo je malo nešto drugačije izmijenjeno, kaže najkraće vrijeme koje je potrebno da se liječi, a najduže 3 godine. Tako da one imaju svoje trajanje. Provode se, dakle, nakon što se zaštitne mjere isteknu, nakon što istekne njihovo trajanje, policijska stanica je obaveza da podnese izvještaj sudu o provođenju tih mjera. Naravno, ukoliko je ranije eventualno bilo kršenja tih zaštitnih mjera, one će biti zadokumentovane kroz podnošenje izvještaja tužilaštvu za krivično djelo, naravno, ukoliko se utvrde okolnosti kršenja zaštitnih mjera.
1: Kada je riječ o procedurama koje vrši Centar za socijalni rad, koje su to procedure, koje su prve aktivnosti Centra za socijalni rad nakon što stigne prijava i kako je organizovano to po nivoima i sektorima?
2: Evo, ako, Hasiba, ja bi prije nego što smo započeli u emisiju, što smo nekom razgovoru onako pričali, htio da upoznam javnost da ovdje većinom pričamo o nasilju koje se desi i kasnije što mi poduzimamo kao institucije. Međutim, zadatak Centra za socijalni rad nije striktno tercijalna prevencija, odnosno kad već nasilje dođe, evo većinu stvari vam je ispričao vezano za to načelnik policije. Ja bih rekao da centar u okviru svojih nadležnosti bavi se i primarnom i sekundarnom i tercijalnom prevencijom nasilja u porodici. Kad je u pitanju primarna prevencija, istina da bi se tu trebalo da bavi cjelokupno društvo i šira javnost, jer primarna prevencija odnosi se na stvaranje kulture nenasilja i uklanjanje faktora rizika. Ali centar u okviru nekih svojih nadležnosti je u saradnji sa osnovnim školama, 8 osnovnih škola na području grada Gračanica,

se edukovo djecu, odnosno učenike stariji razlik razreda, onaj, razgovarali s njima o vršnjačkom nasilju, o sajber nasilju i nasilju u porodici. Isto tako, ovaj, u novembru mjesecu, u saradnji sa Islamskom zajednicom, tačnije odjelom za brak i porodicu, ovaj, u Osman Kapetanovoj medresi održano je predavanje na temu brak u savremenom društvu, gdje se između ostalog razgovaralo o rodnoj ravnopravnosti, nenasilnom rješavanju sukoba i zdravim odnosima u porodici. Međutim, ono s čime se najviše susreće centar za socijalni rad u svom neposrednom radu jest sekundarna prevencija, odnosno visoko rizične grupe, to jest rad sa porodicama pod rizikom od nasilja u porodici, a to zbog poremećenih porodičnih odnosa ili bračnih problema, zloupotreba alkohola ili psihoaktivnih supstanci, ekonomski problemi u porodici i slično, gdje se ti problemi pokušavaju otkloniti kroz psihosocijalni rad stručnih radnika naše ustanove i ne tako rijetko i uključivanje drugih ustanova, kao što je na primjer Centar za mentalno zdravlje. Ako imamo na primjer da se dešava problem u porodici zbog osobe koja je u datom momentu njeno psihičko stanje se narušilo, osoba na primjer nema zdravstveno osiguranje, nema neke izvore prihoda, tad mi putem Centra za socijalni rad, a što je omogućio grad Gračanica, priznajemo pravo na zdravstveno osiguranje, gledamo koja to prava može ostvariti iz prava socijalne zaštite i u kontaktu sa Centrom za mentalno zdravlje pokušavamo otkloniti te probleme. Osoba nakon toga, na primjer, koristi redovnu terapiju koju potpiše nadležni ljekar, neuropsihijatar, ovaj, i porodica se vrati u jedno optimalno stanje. Ono zbog čega smo se danas najviše ovdje sastali jest ta tercijarna prevencija, odnosno kad se nasilje već desi, iz različitih načina mogu se izvršiti prijave Centru za socijalni rad. Nekad prijave dođu mailom, dođu telefonskim pozivom. Evo imam i ove SOS sandučiće koji su aktivni, pa vjerovatno će iz njih biti kroz određen period više tih prijava. Također direktnim dolaskom osobe da prijavi u prostorije u Centar za socijalni rad po pozivu policije, ali mi smo u svakom slučaju dužni odmah da obavijestimo policiju da ima to nešto aktivno. Isto tako u policiju većinom osoba kada dođe, ona je došla da striktno prijavi nasilje i dok u Centru za socijalni rad nekad osobe osjećaju nesigurnost. Došle su, prijavile bi nasilje, kao nasilje se dešava nekoj koni. Eto, da se ne zna da je bilo to, ne bi on, ni ona, ni kona, da se priča o tome koje su to nadležnosti centra, kako će im pomoći policija, je li ima neki smještaj, ustanovu, da li će oni imati tu djeca, hoće ići biti uz njih smještana, hoće im djeca biti oduzeta zato što su one bile žrtve nasilja. Odmah da kažem da mi ne oduzimamo djecu, ko što to nekad mediji prikažu, nego gledamo da ispoštujemo sve u skladu sa porodičnim zakonom, da zbrinemo te žrtve. Evo, palo mi je na pamet jedna gospođa koja je dolazila nekoliko puta u Centar za socijalni rad da se informiše za konu, kako će, šta će biti nakon tri dolaska u Centar za socijalni rad. Došla je u Centar za socijalni rad sa četvero djeci. I sjela je na stolici, počela plakat i rekla je, ja sam ta kona o kojoj smo pričali. Mislim, mi smo to znali, ali mi smo kroz neki taj psihosavjetodavni rad pokušali je ohrabriti da ona dođe na taj korak da je izvrši prijavu nasilja. Mi u Centru za socijalni rad u tim momentima, evo, došla je, što kaže gospođa, naša sugrađanka sa četvero djeci, odmah smo se uključili da poduzimamo mjere, da zaštitimo interese. Oni su se odmah uplašili da neće nasilnik doći direktno u Centar za socijalni rad za njima, šta će se njima desiti.
Ja znam onaj da se često evo medijima spominje da centar za

0: Socijalni rad zna raditi za zatvoreni vrata, zna raditi sa šalterom. A vjerujte mi, onaj, da u tim nekim momentima, kad možda neki ljudi ne znaju šta se dešava iza ti zatvoreni vrata, da se nalazi možda neka naša sugrađanka sa malom djecom, koja se boji da će nasilnik ući u centar za socijalni rad i da će joj napraviti štetu. Mi u tim nekim periodima obavijestimo policiju. Evo imamo hitnu situaciju, ali ima uvijek taj vakum, ne može odmah, mi smo sad nazvali i da je policijska patrola tu za 10 sekundi, ne, to traje određen period. U tim nekim, što kaže, periodima svi se u centru uključe onaj, u rad s tom porodicom, djeca budu uplašena, žena bude uplašena, što kaže, i ti ljudi koji rade u centru za socijalni rad, osim što su profesionalci, oni su ljudska bića, gdje da vidimo djeci neki sokić, da vidimo neku čokoladu, da se malo smiri situacija, da se opusti, da im kažemo koji su tu naredni koraci koji će se ovaj dešavati. A između ostalog, evo ovdje u ovoj konkretnoj situaciji o kojoj sam govorio, mi smo u saradnji s policijskim službenicima sa dva službena auta, kasnije prevezli na, da obave ljekarske preglede, smjestili u sigurnu kuću, ta porodica je praćena, onaj, kak se zove, izašla iz sigurne kuće, integrisana u zajednicu, pomognuta je od centra za socijalni rad u smislu socijalne zaštite, svih prava koje može onaj ostvariti. Bili smo ju obezbijedili, znači, smještaj putem gradske uprave. Obezbijedili smo ju ta prava, obezbijedili smo ju putem nevladinih organizacija, potreban namještaj, peć na ogrev, djeci, onaj, ruksake, knjige za školu, pomogli majci da upiše ovaj djecu u školu. I ja kažem, često su sve te aktivnosti koje se rade nevidljive za zajednicu. Mi znamo da je u onom periodu, eto, desilo se nasilje i šta je bilo, a evo i to praćenje dok je u sigurnoj kući, kontakt sa njihovim gore stručnim radnicima, pa planiranje nekog izlaska, pa to su, vjerujte mi, procedure koje su nevidljive.
1: I dugotrajne.
0: I dugotrajne, jeste.
1: Gospodine Hadžiću, vi ste prilikom odgovora na prethodno pitanje kako postupate nakon prijave spomenuli i hitne mjere koje se poduzimaju da se zaštiti žrtva. Koje su to hitne mjere?
2: Evo, ranije smo, dakle, govorili kod postupanja po prijavi policije da se između ostalog radi, jeli, procjena rizika i radi se ocjena rizika od nastanka novog nasilja. Upravo ta ocjena rizika od nastanka novog nasilja koja može se iskazati kao nizak rizik, nizak nivo rizika, umjeren rizik i visok rizik od nastanka novog nasilja, utiče na to da će se pribjeći izricanju hitnih mjera zaštite. Dakle, ukoliko se kroz ovu ocjenu rizika ustanovi da postoji visok rizik od nastanka novog nasilja, ako trenutne okolnosti na terenu i postupanje prijedlog prijave ukazuje na neposrednu opasnost od ponovnog nasilja, tada se pribjegava, dakle, izricanju hitnih mjera zaštite, koje su inače i definisane ovim novim zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, i one imaju zadaću, njihova je uloga, dakle, da odmah i na najbolji mogući način, jel, žrtva nasilja bude zaštićena. Pored toga, u takvim situacijama, dakle, upoznava se i tužilac tražeći eventualnu mjeru pritvora za počinioca nasilja, preduzimaju se mjere i aktivnosti na smještaju žrtve nasilja u sigurnu kuću zajedno sa Centrom za socijalni rad. A u svemu tome, naravno, kad se izreknu hitne mjere zaštite, upoznaje se tužilac, obzirom da samo kršenje tih mjera predstavlja krivično djelo. Njihovo trajanje prema zakonu tamo je predviđeno 48 sati. To je zapravo onaj period kada, evo, nakon što se one izreknu i odmah uruče počinioce nasilja, žrtvi nasilja i obavijesti se tužilac, traju do momenta, dakle, podnosi se onda redovan, da tako kažem, zahtjev sudu za izricanje zaštitnih mjera, koje je policijska stanica inače dužna u roku od 12 sati da podnese kada sazna za, jeli, prijavu sa elementima nasilja. Dakle, ove hitne mjere zaštite, rekli smo, imaju karakter i ulogu da zaštite žrtvu i

0: izriču se kada ima dovoljno zakonom predviđenog osnova za njihovo izricanje. Hitne mjere zaštite mogu biti udaljenje stana, stambenog prostora, kuće i zabrana vraćanja u isti, zabrana približavanja žrtvi nasilja, zabrana komunikacije, uhođenja i praćenja žrtve nasilja. Dakle, osim one dvije obaveznog psihosocijalnog tretmana i liječenja od ovisnosti, one ne mogu biti hitne mjere zaštite. Osim navedenog, evo, ovo govorimo o situacijama izricanja hitnih mjera zaštite kada policija postupa po prijavi i utvrdi stanje tako kako jeste, koje zahtjeva hitne mjere zaštite. Međutim, tamo je zakon predvidio da pored toga prema policijskom organu, dakle u ovom slučaju policijskoj stanici, zahtjev za izricanje hitnih mjera zaštite može podnijeti i tužilac. Može podnijeti, kaže organ starateljstva, dakle Centar za socijalni rad, žrtva nasilja i tako dalje, i tada je isto tako policijska stanica obavezna do roku, tamo kaže u zakonu, u roku od 6 sati odgovori na takav zahtjev, naravno ukoliko ima osnova da se izreknu hitne mjere zaštite, ukoliko ne, znači da se to obrazloži.
1: U svemu ovome vidljiva je važnost saradnje Centra za socijalni rad i policijske stanice, ali i vaša saradnja sa zdravstvenim ustanovama, tužilaštvom, sigurnim kućama, sve sa ciljem kako bi se žrtve zaštitile. Spomenuli ste, gospodine Durakoviću, da građani nisu sigurni kome se prvo obratiti kada posumnjaju na nasilje, nisu sigurni koliko mogu biti anonimni, spominjali ste i vi da tu često i komšije nisu sigurne, pa se i predstavljaju kao da su komšije. Šta savjetovati žrtvama, ali evo i onima koji su svjedoci, članovima porodice, kada primijete da neko trpi nasilje? Može li se ono prijaviti anonimno?
2: Naravno da može i treba da se prijavi na bilo koji način. Šutnja može značiti sudioništvo ako mi znamo da se nešto dešava u našoj sredini, a mi ne poduzimamo ništa da to spriječimo, na neki način smo sudionici. A one žrtve koje eventualno osobe koje trpe određenu vrstu nasilja, rekao bi da isto košte u nekom medicinskom smislu dijabetes, bolest koja je nevidljiva i razara organizam u tom nekom i fizičkom i psihičkom smislu. Isto tako i nasilje u porodici ostavlja tragove i na psihički i na fizički dio našeg organizma, što bi u medicinskom smislu značilo uzimanje terapije da se otkloni bolest, ovdje bi značilo prijava nasilja i uključivanje i Centra za socijalni rad i policije i svi ostali službi. Evo, mogu reći da u sigurnoj kući gore ima osoba, psiholog, koja konstantno obavlja razgovore sa žrtvama nasilja. U nekom ovom smislu novog zakona djeca koja su samo gledala da se dešava nasilje, a nisu bila direktno izložena nasiljem, i one su žrtve nasilja. Iz tog razloga, evo, kad se neka majka s djecom skloni u sigurnu kuću, znači i ona i njena djeca dobit će potrebnu zaštitu. Normalno, ovdje je sve u koordinaciji Centra za socijalni rad, policija, pravosuđe, tužilaštvo, zdravstvene ustanove i sigurna kuća. Bilo šta kad izostavimo iz ovog sistema, mislim da se ne može dati potpuno odgovor na ovaj problem koji se javlja u našem društvu, i mi moramo zajedno učestovati. A evo što sam na početku rekao, što je vezano za primarnu ovu prevenciju, znači mi kao narod trebamo raditi na stvaranju kulture nenasilja i uklanjanje faktora rizika. Sama prijava znači uklanjanje faktora rizika, jel tako? A ovo su druge stvari koje trebamo, eto, kroz određene radionice, edukacije, stvarati ljudima viziju koje posljedice ostavlja nasilje i po osobu koju se dešava i užu i širu porodicu.

0: su kao i ljude iz okoline komšiluka.
1: Kako građane ohrabriti da prijavi nasilje? Šta savjetovati građanima da postupe, kako da postupe evo kada svjedoče nasilju? Kako da na siguran način za sebe i za one koji trpe nasilje prijave i evo koji je to siguran put prijave nasilja bez nekih posljedica?
2: Kad su pitanje način postupanja građana ukoliko svjedoče nekom obliku nasilja, evo najbolji način bio da o tome obavijeste policijsku stanicu na broj telefona 122. Dovoljno će biti da kažu šta se to dešava i gdje se to dešava, kako bi mi evo mogli preduzeti svoje mjere i radnje na daljem sprečavanju neke vrste nasilja. Naravno, ovdje govorimo o jednoj vrsti građanske obaveze. Sam zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama je tamo kazao svako može prijaviti nasilje. Nadalje kaže svako je dužan prijaviti krivično djelo kojim je izvršeno ili se vrši nasilje kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo ili kada je žrtva nasilja dijete. Dakle, ovdje pored nekakve građanske i ljudske obaveze, kad vidimo da se nekome nešto loše dešava, imamo i obavezu koju je evo, zakon definisio na ovaj način. Stoga pozivam sve građane, ukoliko imaju neka saznanja ili su svjedoče nekakvom nasilju, da o tome odmah upoznaju policijsku stanicu bez razmišljanja. To se može sutra i njima desiti. Policijsku stanicu ili evo, eventualno centra za socijalni rad. Društvo i uslovi u kojima trenutno živimo zaista iziskuju neposrednu saradnju građana i policije. I evo zato kažem, ukoliko ima građani, ukoliko imate problema, dođite da o tome razgovaramo. Evo i policijsku stanicu, dođite i centar za socijalni rad prije nego li nešto, jeli, nečemu bude kasno. A sve ono što budu, jeli, naše nekakve potrebne aktivnosti, mi ćemo tada to i prenijeti. Sam rad policije u zajednici, evo, ne samo u zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko godina i tako dalje, ukazuje se izuzetno neophodnim i evo, i mi ćemo kroz ovaj dio naših aktivnosti u narednom periodu staviti upravo akcenat na taj dio rada policije u zajednici i neposrednog odnosa sa građanima kako bi što više tih, evo, da kažem, informacija, ali na neki način povjerenja građana u policiju pridobili upravo kroz te razgovore i kroz naša postupanja i davanja do znanja šta su naše mogućnosti, kakvi su naši načini postupanja i šta od svega toga mogu očekivati.
1: Gospodine Durakoviću, koja je vaša najvažnija poruka svima koji trpe nasilje ili možda svjedoče nasilju, ali se još uvijek ne usuđuju da ga prijave?
0: Ja sam kroz malo prije odgovor, možda malo vas i preduhitrio, ali ponovit ću u onom smislu da šutnja može značiti sudioništvo. I evo, ko što je načelnik rekao, između ostalog veže nas neka ta i zakonska obaveza prijavljivanja, a kao što nevidljive bolesti nagrizaju, znači nas organizam štete i u psihičkom i u fizičkom smislu, tako to i bilo koja vrsta nasilja, pošto imamo više vrsta nasilja u porodici, štetno utiče i na psihički i na fizički dio osobe koja je žrtva nasilja i njegove šire okoline, jer ako je neko žrtva nasilja, normalno da i porodica cjelokupna to osjeti. I u svakom slučaju trebaju da prijave ili u centar za socijalni rad, ili u policiju, ili putem neke druge, evo ko što imaju ovi telefoni, mailovi, znači nije bitno, jel, ova prijava anonimna ili je došla konkretno od neke osobe, i centar za socijalni rad i policija postupaju po zaprimljenoj prijavi i mi, ako ništa, izvršit ćemo provjeru na terenu, utvrditi je li ima elemenata nasilja ili nema, zajedno sa policijskim službenicima.
1: U svakom slučaju, zaključak bi bio da je mnogo važnije raditi na prevenciji i govoriti o tome da nasilje ne treba da se dešava. Nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu svjedočiti nekim ljepšim statističkim podacima i da će doći do smanjenja.

0: genocida.
1: Evo sam htio još jednu stvar, kad ste spominjali statističke podatke. Statistički gledano jeste da je bilo prijava nasilja u 24. 24. 25. a da je taj broj znatno porastao u 25. godini. Možemo reći da bi između ostalog izmjene zakona da su dovele do povećanog broja prijavi nasilja, ali isto tako možemo reći da se uticalo na svijest građana da se prijavljuje nasilje. Ne mora znači da to nasilje u nekom periodu ranijem nije postojalo, nego se možda samo žrtva ohrabrila. I uvijek je ovdje i na nekim tim radionicama, edukacijama koje su vezane za nasilje, da brojke nisu tačan pokazatelj da je došlo do porasta do nasilja, nego je došlo do porasta prijava. Jeste.
0: U svakom slučaju nadamo se da će stanje da bude bolje i da će nasilje da se smanji. I ono koje se prijavi i ono koje ostane sakriveno u četiri zida, nadamo se da se neće dešavati. Hvala vam na odvojenom vremenu, vama poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. U proteklim minutama moji gosti i sagovornici bili su direktor Centra za socijalni rad Gračanica, gospodin Hasan Duraković, te načelnik policijske uprave Gračanica, gospodin Damir Hadžić. Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u program Radio Gračanice. Za pola sata moći ćete pratiti naše novo izdanje centralno informativne emisije za datum 8. juli 2026. godine. Evo o kojim temama ćemo govoriti od 17 sati. Danas je počeo marš mira Nezuk Potočari. Grad Gračanica bit će domaćin drugog međunarodnog oldtimer susreta. Najavljena planska isključenja električne energije. Udruženje žena Dutkat Malešići organizuju drugu manifestaciju bosanskog lonca. Još uvijek nejasna situacija sa doktorima u Livnu. O sportskim aktuelnostima detaljnije u prilogu kolege Anana Džafi. O ovim i drugim temama govorimo od 17 sati. Ostanite sa nama.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
2: Ines, ugasila si sve dileme, Ines. Zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Narodnog oldtimer susreta. Najavljena planska isključenja električne energije. Udruženje žena Dukat Malešić organizuje drugu manifestaciju Bosanskog lonca. Još uvijek nejasna situacija sa ljekarima u Livnu. O sportskim aktuelnostima izvještava kolega Adnan Džaf. Još jednom dobar dan.
1: Info 5.
0: Danas je počeo marš mira Nezug Potočari 2026. Kompletan izvještaj u nastavku. Više od 6.000 učesnika jutros je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 1995. hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt. Među njima su i Gračani, njih 75 koji su krenuli jutros, te 14 članova planinarskog društva Zefir koji su krenuli u nedjelju, a jutros su se pridružili ostalim učesnicima u Nezuku. Za naš radio govori Nermin Osmanović, član planinarskog društva Zefir.
2: Pa evo, ovo je treća godina kako planinarsko društvo Zefir Gračanica organizuje organizovani pohod na marš mira, s tim da mi krećemo, znači, iz Gračanici. Tri dana hodamo do Nezuka i onda se četvrti dan priključujemo standardnoj organizaciji marša mira. Tako i ove godine 14 učesnika planinarskog društva Zefir Gračanica u nedjelju ujutru 5 sati krenulo put Potočara. Prva etapa nam je bila Gračanica Bokavić, gdje su nas porodica Halilagić dočekala u svojoj kući, pripremila nam je onaj večeru i čaj, tu smo postavili dio šatora i u njihovoj kući. Prvi dan je proteklo sve uredno, bez ikakvih problema, uz standardne žuljeve koji su neminovni na ovom pohodu. Druga etapa nam je bila iz Bokavića prema Gornjim Vukovijama. Isto tako ustali smo u ranim jutarnjim satima, već smo u 7 sati bili na stazi. Prešli smo nekih 26 km u drugoj etapi. Ista i druga etapa je prošla bez ikakvih problema. Tu smo osjeli na njihovom stadionu. Također su naše kolege iz planinarskog društva Kalesija došli da nas obiđu, dostavili su nam večeru, popili su s nama kafu. Oni su također organizovali medicinsko osoblje da nas malo obiđe, pregleda, da malo sanira žuljeve, tako da i druga etapa prošla bez većih problema.
0: Hava Avdić je kao djevojčica preživjela genocid dok je brata Mubedina izgubila upravo na putu smrti. Ove godine na marš mira krenula je sa članovima porodice i sinom Mubedinom, koji će, ako Bog da živ, preći putem kojim je hodio njegov dajđa po kojim nosi ime. Za njih ovaj marš predstavlja jedan vid pobjede i lične satisfakcije. Govori Hava Avdić.
3: Jedan Mubedin je krenuo, napravio jednu polovinu, a drugi Mubedin sad ide, da završi tehnika zvuka i jednu moralnu pobjedu. Da nas ima, da smo tu, da nismo zaboravili. I jedno lično zadovoljstvo.
0: Također dežurna ekipa službe hitne medicinske pomoći Gračanica i ove godine je na maršu mira. Prvog dana ekipa se nalazi u mjestu Liplja, dok će sutra drugoga dana dežurna ekipa biti u Mravinjacima. Tokom tri dana učesnici će prolaziti šumskim i planinskim predjelima Podrinja, mjestima koja i danas čuvaju sjećanje na stradanja, masovne grobnice i put kojim su Srebreničani tražili spas. Posebnu snagu ovogodišnjem maršu daju i mladi ljudi, među kojima su i oni koji prvi put koračaju ovom trasom, učeći iz neposrednih svjedočenja preživjelih. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se u petak u poslijepodnevnim satima uoči centralnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i kolektivne dženaze, na kojoj će ove godine smiraj pronaći 10 žrtava genocida.
1: Info 5.
0: Povodom obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici obavještavaju se građani Gračanice da će se u znak sjećanja 11. jula u 11 sati i 7 minuta simbolično oglasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Također pozivaju se svi građani da se pridruže mirnoj šetnji za Srebrenicu. Poželjno je pojaviti se u bijeloj odjevnoj kombinaciji koja će krenuti istog dana od sat kule u 12 sati prema parku žrtava genocida u Srebrenici pored centralnog spomen obilježja. U gradskom

0: kinu Gradačac će u petak 10. jula o 19. sati biti promovisan dokumentarni film Genocid u očima desetogodišnjakinje, koji je snimljen u produkciji radio televizije Tuzlanskog kantona. Dokumentarni film donosi potresnu priču o genocidu u Srebrenici ispričanu kroz ulogu desetogodišnje djevojčice koju tumači Asmira Jašarević Močić. Kroz dječju perspektivu film svjedoči o boli, gubitku i stradanju, ali i o snazi sjećanja istine i dostojanstva. Promocija filma održava se u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici s ciljem očuvanja kulture i sjećanja i odavanja počasti nevinim žrtvama. Pratite centralnu informativnu emisiju, nastavljamo dalje sa najavom događaja. Grad Gračanica bit će domaćin drugog međunarodnog all-time susreta Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. U 12 sati planirano je okupljanje ispred zgrade grada Gračanice, a od 18 sati automobili će biti izloženi na čaršiji. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u četvrtak 9. jula na području Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka, te komplet područje mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. Udruženje žena Dukat Malešić organizuje drugu manifestaciju Bosanskog lonca. Program počinje u nedjelju 12. jula, a prijem gostiju počinje u 10 sati na sportskom poligonu. Planirano je druženje, ručak i takmičenje u pripremi najboljeg lonca. Doktori u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali Federalno ministarstvo zdravstva da ponudi kolektivni ugovor kojim bi bili ujednačeni koeficijenti za doktore medicine i stomatologije u svih 10 kantona. I Saveza su poručili da su spremni odustati od zahtjeva za najmanjom satnicom ukoliko se osiguraju jedinstveni koeficijenti. O sportskim aktuelnostima detaljnije vas u nastavku informiše kolega Adnan Džafo.
1: Sinoć smo saznali posljednji četvrtfinalni par na svjetskom prvenstvu u kojem će se sastati Argentina i Švicarska. Argentinci su u prvom duelu osmine finala jučerašnjeg programa teže od očekivanog nakon preokreta savladali Egipat 3-2. Faraoni su u vodstvo došli već u 15. minuti golom Ibrahima, dok je Messi imao priliku za izjednačenje u 21. no nije bio siguran sa bijele tačke, a njegov udarac zaustavio je Šobir. To je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. U drugom poluvremenu vidjeli smo dosta uzbuđenja i čak 4 gola. Najprije Ziku poništen pogodak u 58. minuti nakon VAR intervencije, a isti igrač nakon odličnog kontranapada svoje selekcije pogodio je za 2-0. Argentina je zatim krenula na sve ili ništa, a to im se isplatilo u posljednjih 12 minuta igre. Postigli su čak 3 pogotka i plasirali se u narednu rundu takmičenja. Za aktuelnog prvaka svijeta pogađali su Romero, Fernandez i Messi, koji je ponovo izbio na čelo liste strijelaca ovogodišnjeg mundijala sa 8 golova. U posljednjem susretu osmine finala Švicarska je nakon boljeg izvođenja 11 teraca pobjedila Kolumbiju. Tokom 90, a zatim i 120 minuta igre mreže su mirovale, a 11 terci su odlučili pobjednika. U redovima Švicarske uz promašaj Akanđija 4 izvođača bila su sigurna, dok su na drugoj strani neprecizni bili Sanchez i Hernandez. Nakon sinoćnih duela poznati su svi parovi četvrtfinala, a sastaju se Francuska, Maroko, Argentina, Švicarska, Norveška, Engleska i Španija, Belgija. Danas je dan pauze, dok će sutra od 22 sata prvi na teren fudbaleri Francuske i Maroka. U nastavku lokalne sportske aktuelnosti. Članice ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica, Kovačević, Šabić i sestre Hasić, pobjedile su u finalu takmičenja plazma sportskih igara mladih, te tako postale šampionke Bosne i Hercegovine u basketu 3-3. Ekipa će predstavljati svoj grad i državu na završnom regionalnom takmičenju koje će se održati u Splitu krajem augusta 26. Stonoteniserka Leila Mehrović nakon pobjede u 3 meča u finalu je osvojila srebro. U nastavku idemo do malonogometnog kluba Kaskada. Naime, u malonogometnog klubu Kaskada Gračanica su sa zadovoljstvom objavili da će u predstojećoj sezoni prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine funkciju šefa stručnog štaba obavljati istinska legenda Sead Buljubašić. Sead je ostavio dubok trag u dresu Kaskade, a iza sebe ima bogatu igračku karijeru. tokom godina

0: Nastupao je za Slobodu Komplet, Salines i Futsal klub Doboj, gdje je stekao veliko premijer ligaško iskustvo. Vjerujemo da će svojim znanjem, iskustvom i autoritetom biti pravi izbor za predvođenje ekipe u novoj sezoni. Osim vođenja stručnog štaba, Sead Buljubašić će imati značajnu ulogu i u kreiranju igračkog kadra za predstojeću sezonu. Pred nama je zanimljiv prilazni rok, a o svim dolascima i novostima u klubu blagovremeno će svi biti obaviješteni kako se budu slagale kockice, piše na Facebook stranici malo nogometnog kluba Kaskada.
1: Za kraj centralno informativne emisije, informacije o vremenskoj prognozi.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, temperatura zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 14, Ivanjsko 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac i Jajce 26, Drvar Tuzla 27, Livno 28, Sanski most 29, Bihać 30, Neum 31 i Mostar 35 stepeni. Sutra se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 24, a dnevno od 23 do 29, nego zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratili ste novo izdanje centralno informativne emisije u programu Radio Gračanice za datum 8. juli. Sa vama su bili Elmin Hođić i Kenan Mehić. Hvala na pažnji, ostanite dalje, ustala se Radio Gračanici.
4: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Ekonomsko. Propagandno je borbo.
1: Kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak, slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli, pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. juli.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak. Slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli. Pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. julija.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušajte Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Ekonomsko.
1: Propagandno.
2: Borbo. Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ima dana kada sam stali.

0: Isto tako, ustali smo u ranim jutarnjim satima, već smo u 7 sati bili na stazi. Prešli smo nekih 26 km u drugoj etapi. Ista i druga etapa je prošla bez ikakvih problema. Tu smo osjeli na njihovom stadionu. Također su naše kolege iz planinarskog društva Kalesija došli da nas obiđu, dostavili su nam večeru, popili su s nama kafu. Oni su također organizovali medicinsko osoblje da nas malo obiđe, pregleda, da malo sanira žuljeve, tako da i druga etapa prošla bez većih problema.
1: Hava Avdić je kao djevojčica preživjela genocid dok je brata Mubedina izgubila upravo na putu smrti. Ove godine na Marš mira krenula je sa članovima porodice i sinom Mubedinom, koji će, ako Bog da, živ preći putem kojim je hodio njegov dajđa, po kojim nosi ime. Za njih ovaj marš predstavlja jedan vid pobjede i lične satisfakcije. Govori Hava Avdić.
2: Jedan Mubedin je krenuo, napravio jednu polovinu, a drugi Mubedin sad ide da završi teknu Bog da. I jednu moralnu pobjedu. Da nas ima, da smo tu, da nismo zaboravili. I jedno lično zadovoljstvo.
1: Također dežurna ekipa službe hitne medicinske pomoći Gračanica i ove godine je na Maršu mira. Prvog dana ekipa se nalazi u mjestu Liplja, dok će sutra drugoga dana dežurna ekipa biti u Mravinjacima. Tokom 3 dana učesnici će prolaziti šumskim i planinskim predjelima Podrinja, mjestima koja i danas čuvaju sjećanje na stradanja, masovne grobnice i put kojim su Srebreničani tražili spas. Posebnu snagu ovogodišnjem maršu daju i mladi ljudi, među kojima su i oni koji prvi put koračaju ovom trasom, učeći iz neposrednih svjedočenja preživjelih. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se u petak u poslijepodnevnim satima uoči centralnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i kolektivne dženaze, na kojoj će ove godine smiraj pronaći 10 žrtava genocida.
3: Info 8.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici obavještavaju se građani Gračanice da će se u znak sjećanja 11. jula u 11 sati i 7 minuta simbolično oglasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Također pozivaju se svi građani da se pridruže mirnoj šetnji za Srebrenicu. Poželjno je pojaviti se u bijeloj odjevnoj kombinaciji koja će krenuti istog dana od sat kule u 12 sati prema parku žrtava genocida u Srebrenici pored centralnog spomenobilježja. U gradskom kinu Gradačac će u petak 10. jula o 19 sati biti promovisan dokumentarni film Genocid u očima desetogodišnjakinje, koji je snimljen u produkciji radio televizije Tuzlanskog kantona. Dokumentarni film donosi potresnu priču o genocidu u Srebrenici ispričanu kroz ulogu desetogodišnje djevojčice koju tumači Asmira Jašarević Močić. Kroz dječju perspektivu film svjedoči o boli, gubitku i stradanju, ali i o snazi sjećanja istine i dostojanstva. Promocija filma održava se u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici s ciljem očuvanja kulture sjećanja i odavanja počasti nevinim žrtvama. Pratite centralnu informativnu emisiju, nastavljamo dalje sa najavom događaja. Grad Gračanica bit će domaćin drugog međunarodnog all-time susreta Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. U 12 sati planirano je okupljanje ispred zgrade grada Gračanice, a od 18 sati automobili će biti izloženi na čaršiji. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u četvrtak 9. jula na području Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka te komplet područje mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. Udruženje žena Dukat Malešić organizuje drugu manifestaciju Bosanskog lonca. Program počinje u nedjelju 12. jula, a prijem gostiju počinje u 10 sati na sportskom poligonu. Planirano je druženje, ručak i takmičenje u pripremi najboljeg lonca. Doktori u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali Federalno ministarstvo zdravstva da ponudi kolektivni ugovor kojim bi bili ujednačeni koeficijenti za doktore medicine i stomatologije u svih 10 kantona. I Saveza su poručili da su spremni odustati od zahtjeva za najmanjom satnicom ukoliko se osiguraju jedinstveni koeficijenti. O sportskim aktuelnostima detaljnije vas u nastavku informiše kolega.

0: Adnan Džafo.
1: Sinoć smo saznali posljednji četvrtfinalni par na svjetskom prvenstvu u kojem će se sastati Argentina i Švicarska. Argentinci su u prvom duelu osmine finala jučerašnjeg programa teže od očekivanog nakon preokreta savladali Egipat 3-2. Faraoni su u vodstvo došli već u 15. minuti golom Ibrahima, dok je Messi imao priliku za izjednačenje u 21. no nije bio siguran sa bijele tačke, a njegov udarac zaustavio je Šobir. To je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. U drugom poluvremenu vidjeli smo dosta uzbuđenja i čak 4 gola. Najprije Ziku poništen pogodak u 58. minuti nakon VAR intervencije, a isti igrač nakon odličnog kontranapada svoje selekcije pogodio je za 2-0. Argentina je zatim krenula na sve ili ništa, a to im se isplatilo u posljednjih 12 minuta igre. Postigli su čak 3 pogotka i plasirali se u narednu rundu takmičenja. Za aktuelnog prvaka svijeta pogađali su Romero, Fernandez i Messi, koji je ponovo izbio na čelo liste strijelaca ovogodišnjeg mundijala sa 8 golova. U posljednjem susretu osmine finala Švicarska je nakon boljeg izvođenja 11 teraca pobjedila Kolumbiju. Tokom 90, a zatim i 120 minuta igre mreže su mirovale, a 11 terci su odlučili pobjednika. U redovima Švicarske uz promašaj Akanđija 4 izvođača bila su sigurna, dok su na drugoj strani neprecizni bili Sanchez i Hernandez. Nakon sinoćnih duela poznati su svi parovi četvrtfinala, a sastaju se Francuska, Maroko, Argentina, Švicarska, Norveška, Engleska i Španija, Belgija. Danas je dan pauze, dok će sutra od 22 sata prvi na teren fudbaleri Francuske i Maroka. U nastavku lokalne sportske aktuelnosti. Članice ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica, Kovačević, Šabić i sestre Hasić, pobjedile su u finalu takmičenja plazma sportskih igara mladih, te tako postale šampionke Bosne i Hercegovine u basketu 3-3. Ekipa će predstavljati svoj grad i državu na završnom regionalnom takmičenju koje će se održati u Splitu krajem augusta 26. Stonoteniserka Leila Mehrović nakon pobjede u 3 meča u finalu je osvojila srebro. U nastavku idemo do malonogometnog kluba Kaskada. Naime, u malonogometnom klubu Kaskada Gračanica su sa zadovoljstvom objavili da će u predstojećoj sezoni prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine funkciju šefa stručnog štaba obavljati istinska legenda Sead Buljubašić. Sead je ostavio dubok trag u dresu Kaskade, a iza sebe ima bogatu igračku karijeru. Tokom godina nastupao je za Slobodu Komplet, Salines i futsal klub Doboj, gdje je stekao veliko premijer ligaško iskustvo. Vjerujemo da će svojim znanjem, iskustvom i autoritetom biti pravi izbor za predvođenje ekipe u novoj sezoni. Osim vođenja stručnog štaba, Sead Buljubašić će imati značajnu ulogu i u kreiranju igračkog kadra za predstojeću sezonu. Pred nama je zanimljiv prilazni rok, a o svim dolascima i novostima u klubu blagovremeno će svi biti obaviješteni kako se budu slagale kockice, piše na Facebook stranici malonogometnog kluba Kaskada.
0: Za kraj centralno informativne emisije, informacije o vremenskoj prognozi.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, temperatura zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 14, Ivanjsko 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac Jajce 26, Drvar Tuzla 27, Livno 28, Sanski most 29, Bihać 30, Neum 31 i Mostar 35 stepeni. Sutra se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 24, a dnevno od 23 do 29, nego zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su bili Elmin Hođić i Kenan Mehić. Vi ste pratili novo izdanje za datum 8. juli. Hvala na pažnji, ostanite i dalje ustala se Radio Gračanice.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK!

0: Alarmsa!
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići, površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka. Ovo je ujedno modernizovana platforma koja građanima, istraživačima, medijima, akademskoj zajednici, poslovnom sektoru i svim zainteresovanim korisnicima omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registra koje vodi IDEA. Portal otvorenih podataka predstavlja važan iskorak u jačanju transparentnosti rada institucija Bosne i Hercegovine i potvrđuje opredjeljenost da informacije od javnog značaja učini dostupnim svim građanima u otvorenom, standardizovanom i lako upotrebljivom formatu. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koji će biti ukopane 11. jula. Radove izvode radnici javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u svojim 20. godinama i koji će tek sada pronaći konačni smiraj. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine, nestao u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine u Srebrenici, nestao na području Zvornika. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine organiziralo je 6. jula 2026. godine sastanak zbog izostanka konkretnog napretka u provedbi zaključaka sa okruglog stola o primjeni kanabisa u medicinske svrhe održanog 23. aprila ove godine. Tokom sastanka ponovo je naglašena važnost žurnog donošenja izmjena i dopuna pravilnika o uvjetima za potpisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo, kojim bi se uredile indikacije za primjenu lijekova i pripravaka na bazi kanabisa, specijalnosti doktora medicine ovlaštenih za njihovo propisivanje, registri liječnika i pacijenata, doze, farmaceutski oblici te način izdavanja kroz zdravstveni sistem. Donošenje ovog pravilnika je u nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva. Nogometni savez Egipta zvanično je podnio žalbu krovnoj kući svjetskog nogometa zbog suđenja na utakmici osmine finala svjetskog prvenstva u kojoj je Argentina slavila rezultatom 3-2. Egipćani smatraju da su teško oštećeni i zahtijevaju hitnu istragu, ali i drastične kazne za arbitre. Glavna meta njihovog gnjeva je francuski sudija François Letexier, za kojeg zajedno sa njegovim pomoćnicima Egipat traži suspenziju do kraja takmičenja. Ova utakmica je odmah po završetku izazvala ogromne polemike u nogometnom svijetu, dok Argentina slavi prolazak dalje u dramatičnom meču, pred FIFA-om je težak zadatak da odgovori na zvanični pritisak iz Kaira, ali i ostatka svijeta. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Otvoreni program.
1: Ono što treba biti na listi prioriteta kada se pripremate na odlazak na godišnji odmor jeste putna apoteka koja može spasiti ljetovanje, a naročito kada na ljetovanje sa vama idu i djeca. Borba sa stomačnim problemima, temperaturom ili dehidracijom nakon cjelodnevnog boravka na plaži toliko je česta da se ne može reći da je odmora ni bilo ako bar jedan član porodice ne bude glavni akter ove priče. Ima i onih manjih, rjeđih problema koje lako možemo zaobići ili bar budemo spremni da brzo reagujemo. Česta pojava na ljetovanjima su posjekotine i male ogrebotine kada koža nije zaštićena odjećom, a ulazak u slanu vodu sa povredom može da bude prava agonija. Rane pri češanju ujeda od komaraca su najčešće kod djece koja ne mogu odoljeti da ne diraju iritantno mjesto. Prva stvar u putnoj apoteci treba da bude gel ili prašak koji prijatno hladi ozlijeđeno mjesto, spriječava infekciju i ubrzava zarastanje rana. Promjena klime, boravak u vodi, hladni napici, lagana garderoba i sladoledi su česti uzročnici upale grla, prehlada, začepljenog nosa. Djeca su prva na udaru sa imunim sistemom koji još uvijek nije dovoljno jak. A ako se tome pridruže i začepljenje uha pri ronjenju, vaše ljetovanje se pretvara u boravak u sobi bez klime i u društvu supica, čajeva i maramica. Ali vi trebate biti korak ispred i imati spremnu putnu apoteku jer nije bez razloga zauzela jedan dio kofera. Obavezno trebate imati nešto za ublažavanje simptoma prehlade i začepljenog nosa te pastile za grlo koje ublažavaju promuklost nakon velikih količina sladoleda i hladnih gaziranih sokova. Velika su pomoć u situacijama kada vaša ljubav nije dovoljan lijek da se zaštite najmiliji.

Magazin Time Out objavio je listu 20 najsretnijih gradova svijeta za 2026. godinu. Zasnovanu na odgovorima više od 24.000 stanovnika o kvalitetu života, zajednici i svakodnevnom zadovoljstvu. Rang lista je sastavljena na osnovu godišnjeg istraživanja u kojem su ispitanici ocjenjivali koliko ih njihov grad usrećuje, osjećaju li se u njemu sretnije nego negdje drugo, djeluju li ljudi oko njih pozitivno te pronalazili radost u svakodnevnim iskustvima. U konačni poredak ušao je samo najbolje plasirani grad iza svake države kako bi lista imala globalni karakter. Na prvom mjestu našao se Bath u Velikoj Britaniji. Prema podacima ankete, 93% ispitanika reklo je da ih

njihov grad čini sretnima. 92% da su sretniji u Batu nego na drugim mjestima gdje su živjeli ili boravili, a 91% da uživaju u svakodnevnim iskustvima koja grad nudi. Time Out navodi da je Bat bio najbolje ocjenjen kada je riječ o zelenim površinama i prirodi. Drugo mjesto zauzeo je Panama City, gdje je 93% ispitanih navelo da ih njihov grad čini sretnima, dok je 87% reklo da je u njemu lako stvarati društvene veze. Na trećem mjestu je Guadalajara u Meksiku sa zbirnim rezultatom sreće od 83%, a na listi 20 najsretnijih gradova svijeta za 2026. godinu našli su se i Medellin, Krakov, Jaipur, Chicago, Cape Town, Šangaj, Göteborg, Montreal, São Paulo, Valencija, Prag, Melbourne, Kuala Lumpur, Hamburg, Porto, Amsterdam i Chiang Mai. U proteklim minutama govorili smo o putovanjima, a evo dotakli smo se i koji su to gradovi dobili titulu najsretnijih na svijetu. Ostanite i dalje uz program Radio Gračanice.

nešto nježno, a to san. Godinama noć, a u svakoj mu ona sunčan dan. Tad svud oko njih mora, a u mori

0: uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro večer. Pratite večernje izdanje Centralno informativne emisije. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić.
0: Info 8.
1: Danas je počeo Marš mira Nezug Potočari 2026. Grad Gračanica biće domaćin drugog međunarodnog oldtimer susreta. Najavljena planska isključenja električne energije. Udruženje žena Dukat Malešić organizuje drugu manifestaciju Bosanskog lonca. Još uvijek nejasna situacija sa ljekarima u Livnu. O sportskim aktuelnostima izvještava kolega Adnan Džafo.
0: Info 8.
1: Danas je počeo Marš mira Nezug Potočari 2026. Kompletan izvještaj u nastavku. Više od 6.000 učesnika jutros je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 95. hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt. Među njima su igračani, njih 75 koji su krenuli jutros, te 14 članova planinarskog društva Zefir koji su krenuli u nedjelju, a jutros su se pridružili ostalim učesnicima u Nezuku. Za naš radio govori Nermin Osmanović, član planinarskog društva Zefir.
2: Pa evo, ovo je treća godina kako planinarsko društvo Zefir Gračanica organizuje organizovani pohod na Marš mira, s tim da mi krećemo, znači, iz Gračanici. Tri dana hodamo do Nezuka i onda se četvrti dan priključujemo standardnoj organizaciji Marša mira. Tako i ove godine 14 učesnika planinarskog društva Zefir Gračanica u nedjelju ujutru 5 sati krenulo put Potočara. Prva etapa nam je bila Gračanica Bokavić, gdje su nas porodica Halilagić dočekala u svojoj kući, pripremila nam je onaj večeru i čaj, tu smo postavili dio šatora i u njihovoj kući. Prvi dan je proteklo sve uredno, bez ikakvih problema, uz standardne žuljeve koji su neminovni na ovom pohodu. Druga etapa nam je bila iz Bokavića prema Gornjim Vukovijama. Isto tako ustali smo u ranim jutarnjim satima, već smo u 7 sati bili na stazi. Prešli smo nekih 26 km u drugoj etapi. Ista i druga etapa je prošla bez ikakvih problema. Tu smo osjeli na njihovom stadionu. Također su naše kolege iz planinarskog društva Kalesija došli da nas obiđu, dostavili su nam večeru, popili su s nama kafu. Oni su također organizovali medicinsko osoblje da nas malo obiđe, pregleda, da malo sanira žuljeve, tako da i druga etapa prošla bez većih problema.
1: Hava Avdić je kao djevojčica preživjela genocid dok je brata Mubedina izgubila upravo na putu smrti. Ove godine na Marš mira krenula je sa članovima porodice i sinom Mubedinom, koji će, ako Bog da živ, preći putem kojim je hodio njegov dajđa po kojim nosi ime. Za njih ovaj marš predstavlja jedan vid pobjede i lične satisfakcije. Govori Hava Avdić.
3: Jedan Mubedin je krenuo, napravio jednu polovinu, a drugi Mubedin sad ide, da završi teknog vukra. I jednu moralnu pobjedu. Da nas ima, da smo tu, da nismo zaboravili. I jedno lično zadovoljstvo.
1: Također dežurna ekipa službe hitne medicinske pomoći Gračanica i ove godine je na Maršu mira. Prvog dana ekipa se nalazi u mjestu Liplja, dok će sutra drugoga dana dežurna ekipa biti u Mravinjacima. Tokom tri dana učesnici će prolaziti šumskim i planinskim predjelima Podrinja, mjestima koja i danas čuvaju sjećanje na stradanja, masovne grobnice i put kojim su Srebreničani tražili spas. Posebnu snagu ovogodišnjem maršu daju i mladi ljudi, među kojima su i oni koji prvi put koračaju ovom trasom, učeći iz neposrednih svjedočenja preživjelih. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se u petak u poslijepodnevnim satima uoči centralnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i kolektivne dženaze, na kojoj će ove godine smiraj pronaći 10 žrtava genocida.
0: Info 8.
1: Povodom obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici obavještavaju se građani Gračanice da će se u znak sjećanja 11. jula u 11 sati i 7 minuta simbolično oglasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti

0: trajanju od 60 sekundi. Također pozivaju se svi građani da se pridruže mirnoj šetnji za Srebrenicu. Poželjno je pojaviti se u bijeloj odjevnoj kombinaciji koja će krenuti istog dana od sat kule u 12 sati prema parku žrtava genocida u Srebrenici pored centralnog spomena obilježja. U gradskom kinu Gradačac će u petak 10. jula o 19 sati biti promovisan dokumentarni film Genocid u očima desetogodišnjakinje koji je snimljen u produkciji radio televizije Tuzlanskog kantona. Dokumentarni film donosi potresnu priču o genocidu u Srebrenici ispričanu kroz ulogu desetogodišnje djevojčice koju tumači Asmira Jašarević Močić. Kroz dječju perspektivu film svjedoči o boli, gubitku i stradanju, ali i o snazi sjećanja istine i dostojanstva. Promocija filma održava se u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici s ciljem očuvanja kulture sjećanja i odavanja počasti nevinim žrtvama. Pratite centralnu informativnu emisiju, nastavljamo dalje sa najavom događaja. Grad Gračanica bit će domaćin drugog međunarodnog all-time susreta klasici u Gračanici koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. U 12 sati planirano je okupljanje ispred zgrade grada Gračanice, a od 18 sati automobili će biti izloženi na čaršiji. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u četvrtak 9. jula na području Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka te komplet područje mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. Udruženje žena Dukat Malešić organizuje drugu manifestaciju Bosanskog lonca. Program počinje u nedjelju 12. jula, a prijem gostiju počinje u 10 sati na sportskom poligonu. Planirano je druženje, ručak i takmičenje u pripremi najboljeg lonca. Doktori u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali Federalno ministarstvo zdravstva da ponudi kolektivni ugovor kojim bi bili ujednačeni koeficijenti za doktore medicine i stomatologije u svih 10 kantona. I Saveza su poručili da su spremni odustati od zahtjeva za najmanjom satnicom ukoliko se osiguraju jedinstveni koeficijenti. O sportskim aktuelnostima detaljnije vas u nastavku informiše kolega Adnan Džafo.
1: Sinoć smo saznali posljednji četvrtfinalni par na svjetskom prvenstvu u kojem će se sastati Argentina i Švicarska. Argentinci su u prvom duelu osmine finala jučerašnjeg programa teže od očekivanog nakon preokreta savladali Egipa 3-2. Faraoni su u vodstvo došli već u 15. minuti golom Ibrahima, dok je Messi imao priliku za izjednačenje u 21. no nije bio siguran sa bijele tačke, a njegov udarac zaustavio je Šobir. To je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. U drugom poluvremenu vidjeli smo dosta uzbuđenja i čak 4 gola. Najprije Ziku poništen pogodak u 58. minuti nakon VAR intervencije, a isti igrač nakon odličnog kontranapada svoje selekcije pogodio je za 2-0. Argentina je zatim krenula na sve ili ništa, a to im se isplatilo u posljednjih 12 minuta igre. Postigli su čak 3 pogotka i plasirali se u narednu rundu takmičenja. Za aktuelnog prvaka svijeta pogađali su Romero, Fernandez i Messi, koji je ponovo izbio na čelo liste strijelaca ovogodišnjeg mundijala sa 8 golova. U posljednjem susretu osmine finala Švicarska je nakon boljeg izvođenja 11 teraca pobjedila Kolumbiju. Tokom 90, a zatim i 120 minuta igre mreže su mirovale, a 11 terci su odlučili pobjednika. U redovima Švicarske uz promašaj Akanđija 4 izvođača bila su sigurna, dok su na drugoj strani neprecizni bili Sanchez i Hernandez. Nakon sinoćnih duela poznati su svi parovi četvrtfinala, a sastaju se Francuska, Maroko, Argentina, Švicarska, Norveška, Engleska i Španija, Belgija. Danas je dan pauze, dok će sutra od 22 sata prvi na teren fudbaleri Francuske i Maroka. U nastavku lokalne sportske aktuelnosti. Članice ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica, Kovačević, Šabić i sestre Hasić, pobjedile su u finalu takmičenja plazma sportskih igara mladih, te tako postale šampionke Bosne i Hercegovine u basketu 3-3. Ekipa će predstavljati svoj grad i državu na završnom regionalnom takmičenju koje će se održati u Splitu krajem augusta 26. Stonoteniserka Leila Mehrović nakon pobjede u 3 meča u finalu je osvojila srebro. U nastavku idemo do malo nogometnog kluba Kaskada.

0: Naime, u malo nogometnom klubu Kaskada Gračanica su sa zadovoljstvom objavili da će u predstojećoj sezoni prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine funkciju šefa stručnog štaba obavljati istinska legenda Sead Buljubašić. Sead je ostavio dubog trag u dresu Kaskade, a iza sebe ima bogatu igračku karijeru. Tokom godina nastupao je za Slobodu Komplet, Salines i futsal klub Doboj, gdje je stekao veliko premijer ligaško iskustvo. Vjerujemo da će svojim znanjem, iskustvom i autoritetom biti pravi izbor za predvođenje ekipe u novoj sezoni. Osim vođenja stručnog štaba, Sead Buljubašić će imati značajnu ulogu i u kreiranju igračkog kadra za predstojeću sezonu. Pred nama je zanimljiv prilazni rok, a o svim dolascima i novostima u klubu blagovremeno će svi biti obaviješteni kako se budu slagale kockice, piše na Facebook stranici malo nogometnog kluba Kaskada.
1: Za kraj centralno informativne emisije, informacije o vremenskoj prognozi.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, temperatura zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 14, Ivanjsko 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac i Jajce 26, Drvar Tuzla 27, Livno 28, Sanski most 29, Bihać 30, Neum 31 i Mostar 35 stepeni. Sutra se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, Njegovo do 24, a dnevno od 23 do 29, Njegovo zemlje do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su bili Elmin Hođić i Kenan Mehić. Vi ste pratili novo izdanje za datum 8. juli. Hvala na pažnji, ostanite i dalje u Talas Radio Gračanice.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

kroz moje misli, što si zamišljena. Kako si ti

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanici. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

nešto nježno, a to san. Godinama noć, a u svakoj mu ona sunčan dan. Tad svud oko njih mora, a u mori

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.